0: personalitate.
1: Sunt Dorin Enache și mi-aș dori să pot să dau timpul înapoi și să fiu copil.
0: Exclusiv la 7.

0: Regu, personalitate.
1: Salut, sunt Marian Coman și cred că oamenii sunt făcuți din povești.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

o șansă de a ne cunoaște în situații neprevăzute, dacă ne-am trata experiența ca pe o călătorie și noi n-am fi decât așa un buștean pe râu și ne-am bucura de tot ceea ce vine. Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Florin Ganea și cred cu tărie în iubire.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Mihai Barbu, autor al cărții Dus întors și cred că văzutul planetei este cel mai important lucru.
0: Exclusiv la 7.

0: Sunt George Grigore. Eu cred că drumul vieții mai face uneori la stânga sau la dreapta. Nu trebuie să o ții tot timpul înainte.
1: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Salut, sunt Daniel Pascariu și cred că ar trebui să avem mai mult curaj.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Bună, sunt Teodora Calagiu și cred cu tărie în întâlnirile dintre oameni.
0: Exclusiv la 7.

0: trăiește. Doi supereroi fac ochi cu noaptea în cap, dis de dimineață, având o singură misiune: să vă trezească.
1: Alexica și Mișulica sunt sculători, pardon, trezitorii galaxiei.
0: 7 dimineața, mereu învingători în lupta cu somnul.
2: Bună dimineața! Haideți că ne-am întors în lupta cu somnul. Luni 31 august 2026, ultima zi a verii calendaristice, bineînțeles că mai e până la echinocțiu, până să se se ajungă și la toamna efectivă, la toamna astronomică, să spunem, până una alta. Sunteți pe 103,4 pe radio-7.ro și ascultați emisiunea noastră de trezit oamenii din somn, ca de obicei, în cursul săptămânii lucrătoare între 7 și 10. Deci, avem 3 ore de petrecut împreună, stăm aici, ca de obicei, mai ascultăm niște muzică bună, ne mai distrăm, ne mai enervăm, vedem noi ce mai facem, discutăm pe WhatsApp, 077-220-4-7, numărul pentru mesaje pe WhatsApp. Da, suntem din nou împreună. Se reîntrunește Dream Team-ul de vis astăzi la 7 dimineața. Alex Crăciun și Mihai Cioceanu până tocmai înspre orele 10 încolo. În prima oră de program, ca de obicei, discutăm despre ziua asta de 31 august, vedem care-i treaba cu ea, o luăm la purica, după care vorbim despre vreme, mai mergem și prin străinătate pe undeva. Cam asta este programul, să spunem.
3: Hai că e bine. Hai că e bine. Ce credeți, că vă las să terminați luna august așa fără mine? Nu se putea, băi nene, nu se poate. Nu e voie așa
2: ceva.
3: Bă,
2: o zi mai era.
3: Băi, așa v-am lăsat cu sufletul la gură, dar gata. S-a terminat și concediu, s-a terminat și cu vacanța, s-a terminat într-o săptămână, să vedeți ce trafic o să fie.
2: Aoleo!
3: O săptămână, bucurați-vă de ultima săptămână în care se mai poate circula în condiții...
2: Băi, acum să ne rezolvăm ce mai avem de rezolvat în perioada asta, că după aia s-a terminat șmecheria.
3: Pe 7, nu? Pe 7 începe.
2: Da,
3: asta e. Băi, e clar, se pare că am lipsit un pic, pentru că ăsta deja nu mă mai recunoaște. Google-ul ăsta nu mă mai recunoaște.
2: Da, are alte coduri. Acum s-a schimbat, s-a făcut update-ul.
3: Gata.
2: E Google 12 deja acolo.
3: Așa scrie Google 12?
2: Da.
3: Ai zis și tu acolo un indicativ ce nici nu mai contează. Bun, da. Hai să vedem ce-i cu ziua asta de 31 august, ca să dăm să vedem drumul la jucărie, așa cum se cuvine. Astăzi în Republica Moldova și în România se sărbătorește ziua limbii române și limba noastră.
2: Limbe, da.
3: Da. Limba noastră e o comoară. Mm-hmm. Păi da, cine a zis asta cu în adâncuri înfundată?
2: Băi, nu știu, dar e...
3: Mă rog, nu vreau să comentez nimic.
2: Încerc să dau seama.
3: Destul de neinspirat.
2: Da, de ce am vrut să spună. Da, bă,
3: da. Mai bine să vorbim despre ziua națională a Kârgâzstanului.
2: Ia uzi.
3: Da? Deci, astăzi și-au proclamat independența față de Uniunea Sovietică în 1991.
2: Da.
3: Tot astăzi este și ziua națională a Malaeziei.
2: Da.
3: Da, 1957 este anul în care și-au câștigat independența. Și tot astăzi este și ziua națională a statului Trinidad Tobago.
2: Ia uite ce frumos, odată cu Kârgâzstan.
3: Da. Ce aseamănă pe kârgâzi cu locuitorii din... Cum se numesc locuitorii din Trinidad Tobago?
2: Păi nu știu, că sunt două insule, Trinidad și Tobago, acum.
3: Da, da, noi, vezi, eu...
2: Sunt două tipuri de... Caraibi, nu știu.
3: Da, în Caraibi sunt mai mulți.
2: Da, sunt mai mulți acolo, într-adevăr. Și nu mai sunt ăia pe care i-a găsit
3: S-a terminat.
2: Columb. Acum s-a mai amestecat un pic.
3: Da, tot astăzi este și ziua memoriilor. Adică dacă vreți să vă scrieți memoriile, puteți să începeți de astăzi. Tot astăzi este și ziua narciselor.
2: Da.
3: Da, adică mă gândesc, Bănuiesc că e vorba de flori, nu? Adică nu e vorba de toate fetele ce poartă numele de Narcisa. Că astea sărbătoresc, în mod normal, asta sărbătorește de florii, nu?
2: Da.
3: Așa, bun, deci discutăm de flori. De flori.
2: Da, da, da, da.
3: Așa, astăzi este și ziua de conștientizare și luptă împotriva supradozelor.
2: Da.
3: De orice fel, da? Că și o supradoză de bere, bă, poate să fie o supradoză dacă... Da, deci luptăm împotriva supradozelor, împotriva exceselor. Si dă-i, si luptă, si luptă, si dă-i.
2: Poate să iasă domnul Trump acum să zică un alta de fentanil, de problemele lui.
3: Tot astăzi este și ziua mănâncă în oraș. Mă rog, dacă ți-au mai rămas bani la sfârșit de lună, sigur că da, e o variantă.
2: De luna august, că asta nu e orice lună, știi?
3: Așa. Și, uite, și în afară de Kyrgyzstan, și Uzbekistanul și-a câștigat independența în aceea zi, în 1991. Deci
2: da,
3: toate
2: au zis, gata. Deci, am înțeles.
3: Da. Își pierduseră independența prin 1924, parcă, din câte...
2: Când au devenit republici socialiste sovietice,
3: tovarăși.
2: Da.
3: Așa. Știi ce e ciudat? Că Uzbekistanul, de exemplu, își declară independența față de Uniunea Sovietică, dar sărbătoarea, să zic așa, națională, e de-abia mâine.
2: Tocmai mâine.
3: Tocmai mâine, da.
2: Da, în fine, că atunci s-a și votat în parlament sau ce.
3: 1994, trupele rusești părăsesc Estonia la 3 ani după ce Estonia
2: și-au declarat independența.
3: Independența, da? Le-a luat asta? Ceva, le-a luat ceva.
2: Cum
3: până...
2: e asta, bă, băiatul?
3: Na, acum era ursul mare, na, până să plimbi ursul... ocupaseră țara Baltică prin 1944 tovarășii ruși.
2: Deci, ei își declară independența în 90, de fapt, că au fost printre primii baltici. Da. Înainte să se rupă totalmente URSS și ei pleacă cu tancurile de acolo.
3: De-abia în 94. Asta e, acum, na, până le-a făcut plinul, până... Na.
2: Păi nu-i nimic, a venit imediat NATO pe locurile, pe spațiile lăsate goale, știi?
3: Da, 31 august 1997 moare prințesa Diana în accidentul acela de groaznic de mașină din, de la Paris. Unde s-a întâmplat, nu? Parcă în Franța, la Paris.
2: Da.
3: Așa, și 1998, 31 august, Coreea de Nord anunță lansarea primului său satelit. Bă, uite, bă, coreenii, nordcoreenii, așa cum sunt ei, au și rachete, au și sateliți, au și... Da?
2: Hai, da.
3: Păpică nu prea mai...
2: Acolo e mai nasol, da.
3: Acolo e un pic mai nasol, da. Da,
2: cartofii puțin.
3: Da, exact. Știi că asta era bancul pe vremea lui Ceaușescu, ca asemănarea între noi și Vatican.
2: Da.
3: Că și la ei și la noi duminica e slujbă. Dar zice diferența, că zice dar ei au papa.
2: Da. Slujbă și într-o parte și într-o altă.
3: Ei măcar au papa. Noi n-aveam pe vremea aia.
2: Da.
3: Spune-mi tu dacă mai știi ceva în plus despre ziua asta.
2: Băi, pe 31 august 1968 are loc, atenție, primul transplant multiplu din istorie. Simultan s-au transplantat mai multe organe. Evenimentul medical a avut loc la Medihost Hospital din Houston, Texas, și a fost condus de chirurgul Michael DeBakey. Un singur donator, de la un singur donator au fost prelevate 4 organe: inimă, plămân și 2 rinichi, ce au fost simultan transplantate celor 4 pacienți de către cele 5 echipe medicale formate din doctori, asistente și personal auxiliar, ce au totalizat mai mult de 60 de oameni. Pe lângă această reușită istorică, Depeichi a avut numeroase contribuții în domeniul medical, printre care dezvoltarea MESH, Mobile Army Surgical Hospital, ce a dus la salvarea numeroase vieți pe fronturile unde armata americană a luptat. Faimosul MESH, bă băiatule. Senzațional. Ia stai să văd eu. Bine, asta a venit, cred că, un pic după. Deci el a dezvoltat sistemul de chirurgie în teatrele de operațiuni înainte să facă nebunia asta cu transplantul mai multor organe simultan, da, prelevate. Da, da, da,
3: da. Bă, da. Uite așa făcea din... Făcea din mai mulți, făcea unul bun.
2: Da, nu, culmea, e seri, dintr-unul a făcut mai mulți.
3: Da, pe asta, dintr-unul a făcut mai mulți bun. Da, corect. Bun, hai să vedem ce sărbătoriți avem astăzi. Ia uite, doi foști mari fotbaliști. Pepe Reina, portar, împlinește 44 de ani. De asemenea, 38 de ani împlinește David Ospina, fotbalistul columbian. De asemenea, Nicolas Taliafico, fotbalistul argentinian, împlinește 34 de ani. A jucat în Naționala Argentina,
2: da.
3: Așa, tot din lumea fotbalului îl avem pe Mircea Rădulescu. Jucător și antrenor de fotbal, împlinește 85 de ani Mircea Rădulescu. Pe cine mai avem? Hai să ne mutăm în lumea artiștilor. Iuliana Marciuc este astăzi sărbătorită, îi spunem la mulți ani. Pe cine mai avem? Pe Rudolf Schenker.
2: Da.
3: Rudolf Schenker, membru fondator al formației Scorpions, oameni buni.
2: Mamă.
3: Împlinește 78 de ani. 78 de ani Rudolf Schenker. Pe cine mai avem? Pe Richard Gere, care împlinește și el 77 de ani.
2: Da.
3: 77 de ani. Apoi îl avem pe mult mai tânărul Chris Tucker,
2: da,
3: care împlinește 55 de ani. Și pe cine mai avem? Ia să vedem ce mai avem pe aici. Pe Edwin Moses. Edwin Moses, nu știu dacă vă mai aduceți aminte, pe numele lui complet Edwin Corley Moses. Născut la 31 august 1955, deci împlinește 71 de ani, nu?
2: 71, da.
3: Mare atlet, uriaș, Edwin Moses, a câștigat medalii de aur la 400 de metri la Jocurile Olimpice din 76 și 84. Între 77 și 87, deci pe parcursul a 10 ani, Edwin Moses a câștigat 107 finale consecutive, oameni buni. Da? Din 122 de curse consecutive, a câștigat 107 din 122. Și a stabilit de 4 ori recordul mondial.
2: Așa,
3: pe lângă alergare, Moise a fost și un reformator inovator în domeniile eligibilității Jocurilor Olimpice și al testării antidrog. În 2000 a fost ales primul președinte al Academiei Mondiale de Sport Laureus, organizație internațională de servicii pentru sportivi de talie mondială. Da? Edwin Moses, gigant al atletismului mondial. Ok, și am lăsat la sfârșit, nu întâmplător, astăzi ar fi împlinit 65 de ani, 65 de ani ar fi împlinit Ioan Ghiuri Pascu.
2: Da.
3: Din păcate, el ne-a părăsit în 2016. Iată că s-au făcut 10 ani de când Ghiuri nu mai e printre noi. Bun. Cam astea ar fi lucrurile de spus la început de zi. Așa este, 7:25 de minute. Suntem în formulă completă până la ora 10. Suntem împreună pe 103.4 sau după caz în online pe radio-7.ro. Mesajele le așteptăm din partea voastră, 077-224-7. Și acestea fiind spuse, putem să dăm cu muzici și venim cu informațiile meteo în doar câteva minute.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spirul Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpulul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spirul Haret. Împreună învățăm să avem succes.
1: Ce lume e aia care ajunge în vârful tehnologic să trimită oameni în cosmos și apoi îi abandonează acolo?
2: Iris Nelu Dumitrescu revine cu show-ul extraordinar Efemeride, misiunea spațială Iris.
1: Oamenii mai degrabă pot fi păcăliți și a doua oară decât să accepte faptul că au fost păcăliți de la început. Dezbină și cucerește.
2: 50+1.
3: Șurnelul Dumitrescu, noi avem cele mai fantastice povești.
1: Și uite așa, zi de zi, se desfășoară viețile noastre. Griji, războaie, știri, minciuni, frică, dezbinare, dezbinare.
2: Efemeride. Misiunea spațială Iris pe 23 septembrie la Quantic. Recomandat de Radio 7.
4: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
5: Luăm cina împreună!
2: Despre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
6: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
7: Capiși? Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Ia să vedem noi, 7:35 de minute, avem undeva la 18 grade la ora
1: era
0: asta
1: mai răcoric,
0: București,
1: așa.
0: Cam așa arată, e bine, e respirabil, bine. La amiază lucrurile se vor schimba, totuși 32-33 de grade zilele astea. Joi se mai răcorește până la 27 maxim, se mai anunță un pic de ploaie, chiar și cu vânt puternic în miezul zilei. După care se încălzește din nou de vineri încolo, 29-30, în weekend spre 33 de grade Celsius. Ia să vedem săptămâna viitoare, în plină toamnă calendaristică, dar, repet, toamna începe la echinocțiu, de fapt. Acum avem noi niște convenții, așa, să știm în ce dată suntem.
1: Aia, mă rog, am auzit din bătrâna aia cu ai trecut de Sfântă Mărie.
0: Da.
1: Era treaba cu pălăria.
0: Da, aceeași pălărie. Bun, 28-29 de grade luni, după care săptămâna viitoare cresc treptat așa temperaturile maxime, 32-33, după care spre 35 vineri încolo și în weekend iar vreo 32-33 de grade, soare, precipitații doar joi săptămâna asta s-ar mai anunța așa.
1: Bun, hai să vedem cum stăm cu vremea prin țară. Vreme călduroasă în majoritatea zonelor și chiar local canicular în Crișana, Banat, Maramureș, vestul Transilvaniei, vestul și sudul Olteniei și în sud-vestul Munteniei. În aceste regiuni disconfortul va fi destul de ridicat. Pe parcursul zilei cerul va fi variabil. E posibil să dea și câțiva stropi așa, dar foarte subțire. Noaptea norările se vor accentua treptat în Banat, Crișana, Maramureș, local în Transilvania și în vestul Olteniei. Vor fi averse pe alocuri însoțite și de descărcări electrice, dar cantitățile de apă nu sunt spectaculoase, undeva la 5-10 litri pe metru pătrat. Vântul va sufla slab până la moderat, cu unele intensificări ziua în sudul Banatului, iar noaptea în regiunile vestice. Mai poate să bată vântul mai tare așa și în timpul ploilor. Se poate ajunge la 40-45 de kilometri pe oră. Maximele la nivel național între 26 de grade pe litoral și 37 de grade în câmpia de vest. Minimele vor coborî până la 10 grade în estul Transilvaniei și vor ajunge la 20 de grade în sudul Banatului, vestul Olteniei și pe litoral. Și dacă a venit vorba de litoral, să spunem că vremea va fi predominant frumoasă, cer senin, vântul va sufla slab până la moderat, maxime cuprinse între 26 și 28 de grade, minimele între 18 și 20 de grade, iar apa mării are undeva între 21 și 23 de grade. Cam astea sunt condițiile meteo de astăzi, 31 august, ultima zi de vară, să zicem.
0: Da.
1: Deși, din câte am citit eu așa, și septembrie este anunțat.

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătoare. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1, Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung-Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret.

0: ești gata de călătorie, atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit.
1: Concerte,
0: hituri rock și
1: tot ce contează.
0: Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
2: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici.

0: la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: na, nu, hai, pentru moment să mai mergem și prin alte părți, revenim mai târziu în România.
1: Da, așa. Mă lasă, că mai fură și alții.
0: Mai fură,
1: mai fură și alții. Sunt unii care, de exemplu, fură curent.
0: Da, dar cât, da, fură, da, da, cât fură.
1: Adică dau la masă, ca să zic așa. Și bă, o să vorbim. Băi, mi-era un dor teribil. Adică două săptămâni n-am vorbit eu despre domnul Trump. Deci eram fiert.
0: Mamă, domnul,
1: eram
0: Trump.
1: Fert.
0: Domnul Trump cu lacul lui, păi de acum n-am...
1: No, acum am venit cu altele.
0: L-am văzut că s-au conformat, adică ai văzut Google-ul imediat respectă legislația țărilor pe teritoriul cărora operează. Și
1: da, păi normal. Da.
0: Schimbă denumirile geografice, da?
1: Băi, o să încep așa, prin... A vă spune că domnul Trump are planuri mari cu Venezuela și mai ales cu petrolul de acolo.
0: Bă, până la urmă, știi care-i treaba? S-ar putea să iasă un pic din mizerie populația, din foamea ultimilor ani, așa.
1: Zici tu?
0: Eu așa zic.
1: Eu știi de ce sunt ușor sceptic? Mm. E adevărat că domnul Trump a declarat că o să-și refacă rezervele de petrol cu petrol venezuelan. Asta a declarat. A spus că petrolul vizat de acordul încheiat recent cu Venezuela va fi folosit pentru refacerea rezervei strategice a Statelor Unite, care scăzuse mult în ultimii ani în contextul perturbării fluxurilor internaționale și al prețurilor ridicate. Ok, bun.
0: Ideea e că ei au pus la vânzare mult din rezervele pe care le aveau, pentru că altfel ar fi crescut prețul destul de mult.
1: Da. Și aici vine...
0: Și începeau votanții să mârâie, știi?
1: Corect. Corect, trebuia să rămână petrolul la, da, să rămână galonul de, da, motorină, da, și, da, de benzină, da, da, la sub $4, că altfel era jale. Bun, ce vreau eu să remarc din această știre, care, mă rog, adică ceea ce se întâmplă în urma acestui acord era oarecum de așteptat. Pe mine mă distrează și trebuie neapărat să urmărim acest True Social și mai ales contul domnului Trump, pentru că se întâmplă niște lucruri foarte interesante pe acest cont. Într-un mesaj pe rețeaua sa de True Social, domnul Trump a afirmat că procesul de umplere a rezervei va începe în curând. Și aici rămâne ultima frază, foarte mișto de altfel. Deci, el a descris petrolul venezuelan drept un cadou către poporul Statelor Unite.
0: Băi, senzațional.
1: Da? Adică, cu alte cuvinte, ce ziceați, bani? Dar cine,
0: da,
1: a pomenit,
0: da,
1: de...
0: Da, da, da, da.
1: Cine a pomenit de bani? Îl luăm și cu asta basta. Este un cadou. Dar de ce este cadou? Că v-am scăpat de Maduro. Ah, ok. Atunci, sigur că de un cadou e un cadou. N-ai cum să-l refuzi. Tot pe True Social a mai apărut o chestie foarte tare.
0: Din câte am înțeles, doamna aia, doamna președinte pro-american al Venezuelei, era foarte încântată, abia aștepta să înceapă,
1: să-i dea petrolul,
0: da, să înceapă tranzacționarea asta.
1: Da, pe evident.
0: Da.
1: Păi da, ți-am zis, un cadou e un cadou, mă, n-ai cum să-l refuzi. Da,
0: venezuelenii le dau petrolul și americanii le iau și bananele, știi?
1: Corect, așa, corect, păi cum eram noi cu
0: ruși.
1: Cu ruși,
0: cum,
1: da,
0: eram noi cu ruși.
1: Dar noi le dădeam mâncarea și ei ne luau petrolul.
0: Da, exact.
1: Așa, domnul Trump continuă să facă furori. Băi, deci trebuie neapărat să ne abonăm și noi.
0: La deci contul lui de...
1: Da, de True Social. Deci neapărat.
0: True Social, ce e aia lui?
1: Aia lui.
0: E rețeaua aia lui.
1: E rețeaua lui, care și-a făcut-o atunci când i-au interzis,
0: da,
1: ăștia
0: pe Twitter. Dar acolo apar astea, nu apar și ele pe X, pe alte chestii.
1: Nu mai pe True Social.
0: La Zuckerberg.
1: Nu mai. True Social să facă acolo vizionări. Să primească like-uri. Băi, deci... domnul Trump a postat o chestie foarte tare, foarte tare. Titlul era Insula Karg din Iran este făcută praf. Înțelegi?
0: Așa.
1: O insulă, Karg, nu știu, da, o insulă, se scrie K-H-A-R-G, nu știu dacă se pronunță
0: și
1: altfel.
0: Și ce a făcut acolo?
1: Și că este făcută praf. Bă, și ne-a dat și imagini, bă, cu bombardier, cu bombardamentele, cum explodau chestii, socotel. Singura problemă era că toată imaginea era făcută cu AI-ul.
0: Nu cred.
1: Adică ne crede și tâmpi, înțelegi? Adică
0: Bă, dar cine totuși, el are niște trepăduși de ăștia destul de sărăcuți așa cu dupul.
1: Bă, da, pare să că da.
0: Niște
1: Domnul
0: postaci.
1: Trump a amenințat în repetate rânduri că va ocupa insula folosită pentru exportul de petrol iranian, dar s-a abținut până acum să facă acest lucru. Numai
0: și ce
1: că...
0: arătau acolo, bombardamente,
1: da, mă,
0: chestii.
1: Da, cum explodau alea. Cum...
0: Păi bă, stai mă un pic, adică cum crede asta? Pe contul lui?
1: Pe contul lui, sigur că da, pe contul lui.
0: Trebuie
1: și, în fine, tot pe contul lui, hai că-i să încheiem apoteotic, pentru că îmi place, n-ai cum. Tot pe contul lui, domnul Donald Trump s-a autointitulat cel mai bun președinte din istoria Statelor Unite, bă băiatule. Cel mai bun. S-a plasat deasupra figurilor emblematice ale istoriei americane, autointitulându-se cel mai bun. Clasamentul a fost publicat la...
0: Autointitulându-se.
1: Da. Clasamentul a fost publicat la o zi după un sondaj favorabil în rândul alegătorilor săi republicani.
0: Bă, oricine se poate auto-intitula ce vrea el.
1: Exact. Dacă,
0: bă, mai contează și percepția celor
1: mare
0: din jur.
1: Mare emir, sultan al sultanilor.
0: Ele, da. Da.
1: Da. La categoria buni, da, adică, bă, bunicei, așa, adică, bă, eu sunt cel mai bun, dar sub mine, așa, hai să zicem că sunt mai bunicei, vin așa, Abraham Lincoln, George Washington, Thomas Jefferson.
0: Și el e peste ăștia.
1: Da.
0: Bă, frate, explică-mă.
1: Ăștia sunt bunicei, așa, totuși, ăștia sunt buni.
0: Cât de narcisist poți să fii, bă, da, frate, da. Incredibil.
1: Iar pe domnul Biden și pe Barack Obama,
0: ultima, cei mai proști președinți din istorie.
1: Sunt la categoria eșecuri.
0: Eșecuri,
1: da. Bine, cine a făcut acest clasament, nu știu dacă l-a făcut el sau vreun copilaj din ăla mai sărăcus cu duh așa, a uitat să întreacă pe listă, de exemplu, pe Bush, nici pe Tasu, nici pe Fiu. Nu i-a intrus. A uitat de ei. Asta e, na. Nu i-a ieșit la număr. Pentru restul clasamentului, Donald Trump a reutilizat pur și simplu o listă întocmită de revista Life, publicată în 1948.
0: Bă, băiatul. Da. Incredibil.
1: Da, deci, băi, vremuri frumoase, tată, vremuri frumoase. Adică avem cu ce să ne distrăm.
0: Da, uite-mă, mă uitam pe aici. Bă, lucrurile nu sunt rele așa, totuși, pentru venezuelen. Uite, doamna Rodriguez zice că e un proiect bilateral pe 25 de ani privind dezvoltarea 17 câmpuri petroliere strategice cu un obiectiv de producție, atenție, 1,5 milioane de barili pe zi. 1,5 milioane de barili pe zi.
1: Da, mă, o să le dea câmpurile petrolifere.
0: Se pare că
1: al de Exxon, al de...
0: Se pare că Chevron o să...
1: Chevron, asta e. Și unde e parteneriatul?
0: Zice că... Adică... Păi nu, că Venezuela își păstrează suveranitatea și proprietatea, dar are de vențe. În timp ce valorifică capitalul, tehnologia și expertiza operațională pentru a redresa oricum. Problema e că la ei extracția este cu mult sub potențialul țării. Deci resursele lor sunt mai mari decât ale Arabiei Saudite, ca să ne înțelegem,
1: da,
0: în momentul ăsta.
1: Când o să aibă în sfârșit și tehnologia și know-how,
0: ei n-au capacitatea, tehnologică să extragă.
1: Da, lasă că venim
0: dacă
1: noi.
0: Dacă vine americanul,
1: lasă că venim noi, extragem noi și după aia... Ce mai rămâne așa după ce extragem noi? Mai puteți să păstrați tehnologia și know-how-ul și o să mai extrageți și voi.
0: 209 miliarde de dolari pentru statul venezuelan, 65 de dolari pe baril, așa, 19 de dolari din fiecare baril vândut. Bă, nu e rău. Nu e rău. Și partea bună e că dacă va exista, dacă va apărea surplusul ăsta de petrol pe piețele internaționale, poate s-o mai duce prețul în jos. Eu asta tot sper.
1: N-ai,
0: o să apară, o să...
1: Păi stai-mă puțin, că acum e sub 7, că e sub, cât e? Sub 70 de dolari.
0: Da.
1: Era... Deci prețul petrolului e cât era când era motorina 6 lei.
0: Stai un pic, deci ăștia vor să-l dea. Bine, i-au calculat venezuelenii la 65. Da, 65, de sub 70, da, cât ai zis. Adică da, la prețul de acum.
1: Da, la prețul de acum.
0: Întrebarea e de ce e la pompă atât de mult la noi.
1: Păi da, adică... motorina și benzina erau 6 lei când era pe barilul de petrol sub 70 de dolari.
0: Bun, hai să pui astea. Fă-l 7, hai 7 jumate, că pui accizele crescute la începutul anului, da, sau mai... Dar citeam ieri că a început ANPC-ul să umble pe la apel, da, să vadă, domne, care-i treaba cu adaosul ăsta comercial, de ce e așa scump, de ce nu știu ce, în fine,
1: da. Da, da, da. Bun, un singur minut până la ora 8, până în piesa de la Și7, mai avem timp să aterizăm pe undeva, vedem noi pe unde. Rămâneți alături de noi, bună dimineața!

0: E pe bază de Statele Unite, azi e pe bază de americani, rămânem prin New York. Bineînțeles, un oraș, un municipiu ostil administrației de la Washington, că de acolo primarul e din extrema cealaltă. Băiatul are alte viziuni, un pic mai... bine, destul de înspăimântătoare și alea, dacă stai să te gândești așa. Când vrei să plafonezi și să reglementezi piețele imobiliare, adică eu înțeleg că probabil o garsonieră de 15 metri pătrați a ajuns 1,5 milioane în New York, dar în fine. Ideea este că a apărut un fenomen în ultima vreme și autoritățile, opinia publică, toată lumea se întreabă ce se ascunde în spatele acestui fenomen, și anume fel de fel de oameni de ăștia sunt filmați, sunt observați noaptea coborând în canalizarea New Yorkului
1: și ieșind
0: din canalizare. Echipați corespunzător, au lămpi de-alea pe cap, lămpi de-alea de miner așa pe cască.
1: Am văzut filmările.
0: Salopete.
1: Am văzut filmările. Erau trei oameni care ieșeau din canalizare.
0: Da.
1: S-au îndreptat care încotro, adică n-au plecat toți trei odată în același loc.
0: Deci fel de fel de episoade observate de cetățeni, de trecători, care le raportează mai departe. A și arestat poliția vreo doi bărbați pentru pătrundere ilegală. Da, rămâne un mister totuși motivul pentru care ăștia au ales să coboare în canalizarea New Yorkului acolo. Atenție, vorbim despre vreo 12.000 de kilometri de canalizare, de țevi. Țevi de-astea mari, adică prin care poți să mergi, da-n picioarele, așa. Acum îți dai seama că au început să apară pe internet fel de fel de teorii de-astea despre o societate subterană.
1: Da, clar, biba, baba.
0: Da, testoasele ninja ăștia.
1: Apare și un film, stai să vezi că o să apară un film acum, face Netflix un film despre...
0: Da. Cu iubiri de dracu, povești de dragoste, de iubire, așa, prin canalizările New York.
1: Amor ghebos.
0: Da. Autoritățile avertizează însă că totuși nu e bine, știi, că e extrem de periculos. Acolo sunt fel de fel de degajări de gaze toxice în subteran, ca să nu mai zic de riscul de inundare a spațiului închis. Adică poate la un moment dat să crească nivelul...
1: Da, bine, neexistând o statistică foarte clară, acum nu știm că dacă ăia care au ieșit sunt în același număr cu ăia care au intrat.
0: Da.
1: Și asta că e n-ai adevărat. De unde să știi, că poate au mai rămas pe acolo.
0: Am în societatea subterană, ca în alea, știi, orașele alea găsite prin Anatolia, pe acolo, alea aveau nu știu câte mii de kilometri, sute de kilometri de galerie să poată în stâncă.
1: Sau cum erau pe la noi, pe la gară, pe-n față gării.
0: Și acolo la fel, mai intrau, mai ieșeau, mai asta, mai... Era la căldurică, la... Așa... Ia să vedem ce zic. Da, fel de fel de evenimente de-astea, ci că au fost raportate, au fost vreo 5 filmări de-astea făcute de New Yorkezi din mai și până încoace. Adică luna și evenimentul. Acum că ori fi mai multe, îți dai seama că se întâmplă noaptea, nu, da, nu-i fi, vezi de fiecare dată.
1: Ori fi lucrător, mă, de la Apa Nova, de la cine știe după unde.
0: Bă, nu știu ce să zic.
1: Poate o repara țevi și noi nu știm.
0: Acum apar fel de fel de specialiști de ăștia, s-au uitat la filmări și au zis că sunt oameni cu experiență. Dacă ar fi să te iei după ușurința cu care dau capacele la o parte, cum intră, cum ies din canalizare, știai că au...
1: Mă, dacă după treaba asta îți dai seama că sunt cu experiență, bă, cât îți ia să înveți să scoți un capac, să intri și să ieși dintr-o canalizare? Adică câtă experiență îți trebuie? Că dacă exersezi o zi, să mor dacă
0: nu. E vorba de mișcări, mă, adică nu e așa... Ai văzut
1: Erau adică, fluide, erau mișcări fluide.
0: Bă, erau, da, exact, line, cobora linie și aline. Și acum sunt fel de fel de teorii de-astea. Unii zic că ar putea să coboare pe acolo, spre exemplu, ca să sustragă vechi fire de cupru.
1: Aoleu!
0: Ăștia-s dai noștri, bă, băiatul.
1: Niște fermi, niște cupru, ce să mai găsi pe acolo?
0: Da, există și teoria asta de la rețele electrice vechi. Să scoase din funcțiune, probabil le măsoară, coboară cu creionul de tensiune după ei.
1: Da, da, să vadă, are cât are.
0: Ia-l că ăsta-i nulul.
1: Da, fer. Dar ceva fer o exista pe acolo. Bănuiesc că există și fer.
0: Da. Acum, chestia e că n-au fost ăia care au fost surprinși ieșind, nu intrând.
1: N-aveau nimic la ei.
0: N-aveau nimic la ei. Aia e chestia ciudată. Și iar e un cetățean care a mai inspectat pe acolo sistemul de canalizare al New Yorkului, un băiat cu experiență, zice că ăștia totuși sunt destul de calculați, așa că intră la scurt timp după ploi puternice sau furtuni, care au rolul de a spăla mâlul de pe țevile de canalizare.
1: Ori căuta haur.
0: E mai curat. Cei că nu prea găsești de-astea inele, cercele pierdute, știi, scăpate, știi, printre grilele alea ale capacelor de la canalizarea.
1: Hai, da, îți mai cad un WC-ul, mai e.
0: Da.
1: Mai întâmplă.
0: Nu, au tactic, au tehnică totuși. Coboară, ți-am zis, după ploaie, să fie mai curățel, să miroasă sau să nu miroasă.
1: O să aflăm noi la un moment dat. O să...
0: Deci...
1: S-ar putea să fie lucrători ai societății.
0: Nu,
1: care
0: că altfel, nu, altfel ar fi știut. Îți dai seama, ar fi revendicat, ar fi prezentat foile de lucru, știi? Și de obicei noaptea, așa, de ce să lucreze noaptea? E mai răcoare, știi? Că ziua e umezeală, da, prea mare. Da, mai ales că coboară și noaptea când iar e fluxul e un pic mai micuț, știi, da, debitul de ape murdare,
1: da,
0: e mai mic
1: contaminate
0: decât. Da, bun, hai să vedem, poate o să aflăm la un moment dat ce este cu această societate subterană a New York-ului.
1: Clar, e ceva, trebuie să fie o lojă.
0: Aceste țestoase ninja,
1: exact,
0: din New York.
1: Exact.
0: Până una alta, hai că e târziu, vedem.
2: Piesa de la și Seven.
0: Da, piesa de la și Seven. Păi rămânem la americani, coborâm în Florida, totuși la căldurică, așa mai... merge mai pe plajă un pic și avem astăzi pentru înviorare o piesă din zona de heavy power metal pe acolo. Camelot a lansat album, o trupă pe care nu mai auzisem de ceva
1: de
0: timp.
1: De foarte mult timp.
0: Camelot a lansat albumul, ia să vedem noi, Dark Asylum se numește albumul, lansat vineri pe 28 august. Avem un single numit Godlike Alchemy. 077 224 7. Așteptăm bineînțeles și părerile voastre în stilul caracteristic Godlike Alchemy, așadar piesa de la și Seven de astăzi, Camelot.

0: Piesa de la She7.
1: Piesa de la She7, așadar, acest Godlike Alchemy de la Camelot. Mă uitam, ar fi cel de-al 14-lea album de studio ăsta, da. Dark Asylum, al 14-lea din 91 încoace, de 30 de ani.
2: Da, ascultam piesa, într-adevăr, ca sound așa sună foarte bine, din punct al compoziției, putea să fie și din 2000, că ar fi sunat la fel.
1: Adică, bine, stilul ăsta tehnica lor, așa, exact. Foarte, foarte tehnic.
2: Bă, da, până la urmă se înscrie în trendul acesta de rock simfonic, rock gotic. Bine, bine de tot. Metal, cum se face și clar oamenii se vede că știu cu muzica, evident. 8:16, suntem în 7 dimineața, aici pe 103.4 și în online pe radio-7.ro. Am terminat și cu piesa de la She7, așa că putem să ne vedem în continuare de parcursul nostru. Nu uitați de mesaje, sunt binevenite. Alex o să le mai dea glas, așa. 077-220-4-7, numărul de WhatsApp ce vă stă la dispoziție. Astăzi, prima zi în care am refăcut Dream Team-ul de vis. Până la 10, așadar, împreună ne pregătim și de...
1: Haide să ne pregătim de un concurs. Țineți-vă bine că e treabă serioasă. În continuare, în câteva minute, o să aflați despre ce e vorba. 0716200707, de fapt, numărul pentru concurs. Fiți pe fază când auziți semnalul binecunoscut. Puneți mâna și sunați repede.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editurafrm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii, numărul 46C, sector 6, București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție. Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
5: Ai zis, Robert.
6: De luni până vineri, de la 13 la 16:30.
4: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
6: Doar la Seven.
7: Universuri muzicale, care mai de care?
8: Hello, Mr. DJ.
9: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
4: În fiecare duminică seară de la ora 8.
10: Attention.
4: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
11: Ecoutez le show musical. Yeah!
4: Tu să ai ceva rece la frigider.
9: Posibil să fie nevoie.
12: Vous pour la danse.
4: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
13: Ceva fără cuvinte.
14: Super.
15: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: 031 620 0707.
1: Bun, avem avem concurs important. Avem
2: hai, pregătiți-vă
1: invitații ca lumea pentru pentru festivalul Iubim Două Roți, festival de bikeri în Cuantic, 4-6 septembrie. Vorbim despre un abonament individual de data asta. Un abonament individual, dar este pentru toate cele 3 zile de festival.
2: Pe cele și 3 condiții zile obligatorie să ajungeți acolo pe Două Roți.
1: Pe Două Roți, exact. Preferabil, da, să lăsați roțile acolo când plecați.
2: Nu, da, preferabil să fie Două Roți, dar din două. Adică să nu mergeți pe Două Roți din patru.
1: Pe două din patru. Ca Mr. Bean, așa.
2: Exact.
1: Bă, nene, avem așa, fii atent, în prima zi de festival, vineri 4 septembrie, avem Bruma, Anton, Zob, Timpuri Noi și Kempes. După care, pe 5 septembrie, sâmbătă, avem așa, Cristi Dumitrașcu, Sanctuar, Sarmalele Reci, Sky NK și Night Losers. Un pic mai soft, așa, sâmbătă. După care, duminică, avem Țapinarii, Folk Frate, Altar, Spitalul de Urgență și Iris Cristi Minculescu. Deci, 3 zile de festival, care mai de care.
2: Băi, nenică, dar cântări adevărate.
1: Mamă,
2: artiști 1 și 1.
1: I-au luat pe toți așa.
2: Da, dar unde
1: aproape,
2: are loc? Unde
1: aproape
2: are loc?
1: În Cuantic.
2: A, în Cuantic.
1: În Cuantic, așadar, în Cuantic începe toată povestea vineri pe undeva pe la 4:30 după amiaza, la 16:30 încep, bine, hai să zicem că începe intrarea în spațiul de concert. Sunt două scene, atenție. Pe acolo, deci lucrurile sunt foarte serioase. 031 620 0707, deci, numărul pentru pentru a intra în posesia invitației.
2: Un abonament, un abonament deci, pentru toate cele 3 zile.
1: Deci se cântă și la interior și pe terasa Cuantic. Treabă, treabă serioasă, da.
2: Hai să vedem cine este interesat. Chiar vinerea asta începe, nu?
1: Da. Vinerea acum, pentru săptămâna asta. Ia să vedem. Alo, bună dimineața.
3: Bună dimineața, Monel, de la Iad.
1: Opa, ce faci, Monel, în dimineața asta?
3: Uite, dormeam și n-am auzit de... Ți-am auzit vocea aia de concurs.
2: Vocea de concurs. Bă, tu ai voce de concurs. Ai vocea ta de concurs?
1: Voce, e o anumită voce, aia de concurs.
2: Am înțeles.
1: Voce. Da.
2: Monel, și tu ai un telefon special pentru concurs. Ăla deformează repede.
3: Da, normal.
2: Așa, dar ce-i cu tine așa trează așa de dimineață?
1: La ore de-astea.
3: Am făcut și un loc când v-am auzit de Două Roți.
2: Aha, am înțeles. Dar pare să că nu te-ai trezit de mult, că ai o voce, cum se zice, ca roa dimineții.
3: Păi da, cu două secunde înainte m-am trezit.
2: Aha,
1: da.
2: Păi
1: da,
2: nene,
1: da.
2: Deci oamenii ăștia stau cu radioul la capul patului, mergând, înțelegi, și au auzit Două Roți. Ding! Mm-hmm. I-a dat creierașul impuls să se ridice și să sune.
3: Păi da.
2: Aha. Și te duci de capul tău așa sau ai de gând să mai cumperi un abonament?
3: De capul meu.
2: Aha.
1: Bun,
3: ca de obicei, a fost toată viața, așa vreau să-mi vină cu acolo.
2: Aha. Am înțeles. Deci 3 zile o să fii foarte ocupat.
3: E normal, că să și concediu.
2: Băi, dar băi, cum se leagă lucrurile, Monel în concediu, pac, apare și... Eu cred că ăștia au făcut festivalul când au auzit că ești un concediu.
3: Păi, ce e posibil.
2: Monel, ce să mai... Abonamentul al tău este. Să ne spui și nouă cum a fost, da?
3: Normal.
2: Am rugămintea să rămâi un pic la telefon. Să afli cum intri în posesia abonamentului.
3: Da.
2: Și după aia a fost repede o cafea că cam horcăi.
1: Cam e nevoie așa de înviorare.
3: Normal.
2: Da? Deci încă n-ai intrat în turație.
3: Nu, nu.
2: Aha, mai dai niște șprițuri, cum se zice? Prea de dimineață. Da. Mai pe seară, așa.
3: Normal, normal.
2: Monel, rămâi la telefon un pic, da?
3: Da, da.
2: Te-am pupat, o zi excelentă îți dorim. Bun, hai să dăm cu muzici și vedem noi ce mai facem. Ne tragem către casă așa să mai povestim lucruri de aici de pe la noi. Până una alta, ia uși ce ia frumos uși.
1: Sarmalele reci prezente la festival, bineînțeles, și sarmalele.
2: Și Violeta, și Găleata, și Gunoiul, ce să mai... Chiar, Violeta, întrebare, selecta gunoiul înainte de a-l arunca?

0: Clearwater Revival la 7:38. Hai să revenim de pe alte tărâmuri pe aici, pe la noi. De unde să începem? Păi, săptămâna, cât mai suntem în vacanță acum, că după aia o să fie complicat pe aici prin București.
1: Da, uite, citeam și eu așa lucruri, că dacă am fost plecat, nu prea am fost la curent cu ceea ce se întâmplă, dar uite că răsfuind ziarele și internetul weekendul ăsta, am mai găsit niște lucruri interesante, așa, nu știu dacă tu ai apucat să le abordezi, ca de exemplu faptul că și domnul Băluță a pățit ca și domnul Grindeanu cu Nordisul, dar...
0: Aolo, da, ce Nordis?
1: Da, domnul
0: Ce s-a întâmplat cu noi?
1: A, nu, nu, bă, știi, cu

0: trebui să iasă? Chiar domnul Băluță să spună treaba asta?
1: Păi, ce treabă are cu primăria?
0: Păi e adevărat, dar vezi tu că dacă ieșea și făcea declarațiile astea, mai venea cât un ziarist din ăsta netrebnic și îl întreba, da, cu vila aia a părinților de nu știu câte sute de mii de euro sau cât era, că nu mai știu, că era o poveste cu...
1: Nu, aia cred că era lui Negoiță, mă.
0: Nu știu dacă era.
1: Cred că părinții domnului Negoiță aveau în Italia, nu? Pe litoral, da, pe nu, la Ostia.
0: Cred că și domnul Băluță are ceva legat de chestia asta.
1: Uite că nu mai știu. Eu țin minte de o vilă a părinților domnului Negoiță. Da, acolo e explicabilă treaba, pentru că fratele primarului,
0: hai,
1: ca
0: mă,
1: să zic
0: că
1: așa,
0: mi-aduceam eu aminte,
1: nu,
0: bine,
1: pe bune.
0: Doi oameni simpli cumpără 8 locuințe dintr-un foc. Saga imobiliară a familiei Băluță. Deci e o știre din 2 decembrie 2025.
1: Stai mai așa, deci... Crătește, da? Astea că ăștia au luat mai multe deodată sau...
0: Da, da.
1: Cu banii jos sau au făcut împrumut pe... Cât le-au acordat pentru pensiile lor acolo?
0: Da. Deci, 8 apartamente în blocul familiei Negoiță. A, în fostul hotel Rin, sau cum se numea.
1: A, deci a luat de la Negoiță.
0: Da.
1: Ce vorbești, bă, băiatule?
0: Da, domnul Băluță deține 3 case, aflate una lângă alta, cea mai recentă finalizată în ultimul an, apare și în clipul electoral filmat de domnul Băluță la el acasă. Sunt mai multe. Mama și tatele dealului, pensionarii Florica și Marin Băluță, au cumpărat în aceea zi, pe 21 decembrie 2023, 8 apartamente, dintre care un penthouse în clădirea fostului hotel Rin, transformat acum în bloc.
1: Ce vorbești, mă?
0: Da? Deci...
1: Deci lucruri serioase, nu?
0: Da, deci averea familiei. Familia, da.
1: Familia.
0: Da, la familia.
1: Domnul Băluță, care arată așa, oricum, am zis eu, aspectul lui de sicilian, așa, da, din anii 70. Cum îl chemam, Tano Caridi.
0: Tano Caridi, mă, seamănă cu Tano Caridi.
1: Ce vorbești, bă, băiatul?
0: Da, tocmai a murit actorul, tocmai,
1: da,
0: Tano,
1: da,
0: Caridi, mare, mare meseriaș. Da, Tano Caridi al sectorului 4, asta e, a pus ban pe ban și a mers cu jetul. A mers cu jetul!
1: Da, da, jetul privat, ăla închiriat doar pentru el.
0: Păi...
1: Domnul Băluță nu merge cu mojicii la bovagon, cum se spune, păi, la CFR.
0: Da, da, da.
1: Merge la compartiment comun, așa.
0: Păi, da, acum ce vrei să... Nu, nu se face așa ceva, nu se face, da. Deci ați vorbit despre treaba asta, în consecință mai schimbăm subiectele. Cu ce să continui? Băi, uite, vreau să mă întreb și eu așa, întreb pentru un prieten. Zice, am găsit un articol interesant, că România pe hârtie este considerată safe pentru investitori. Da, am scăpat de junk, am scăpat de...
1: Asta e bine.
0: Da, mai că ceva nu-mi iese la socoteală. România în momentul ăsta, deși este safe, deși este, nu este junk, este o economie așa stabilă conform ratingurilor de țară, pe care fie vorba între noi, când vine vorba de bănci, eu am sentimentul că băncile au propria lor imagine despre o țară și nu așteaptă ratingurile respective, care pot fi influențate, după cum am putut vedea la un moment dat, contra unor modeste sume pot fi influențate aceste ratinguri.
1: Citeam,
0: nu neapărat de țară, dar...
1: Citeam acum vreo 2 săptămâni că grecii vor să ramburseze în avans vreo 13 miliarde, așa. Vor să coboare cu datoria, cu datoria statului grec sub nivelul Italiei, știi? Sunt la întrecere cu italienii, mm-hmm, acum.
0: Da.
1: Deci, bă,
0: vezi, noi nu suntem la întrecere cu nimeni.

0: da,
1: da, slavă Domnului, nu am ajuns la nivelul Greciei. Adică
0: n-am trecut de sus. Da, da, da, oare ce s-o întâmplă? Adică mai e vorba și de capacitatea de a-ți plăti ratele. Quantum-ul o fie la peste 100% din PIB, da.
1: Da, e vorba de cât ești de solvabil.
0: Da, de a avea cu ce sau nu, sau de a avea cu ce să girezi.
1: Da, e, întrebarea mea e alta și aici cu asta rămân, pentru că nu mi-a răspuns, n-a fost nimeni, nu că în stare, nu mi-a răspuns nimeni la această întrebare. Deși România este safe pentru investitori, prima de risc și dobânzile plătite de stat sunt similare cu cele ale Serbiei. Da.
0: Păi da, deci, pentru că și Serbia e solvabilă și Serbia e safe pentru
1: investitori. Deci România se împrumută în acest moment la costuri apropiate de cele ale Serbiei, deși diferența dintre cele două țări în privința calificativelor de rating este una semnificativă. Atenție, Serbia nu este safe în conform ratingurilor de țară.
0: Bă, asta e cu du-te vino. Nu e safe, dar China tot investește pe acolo, așa, unsafe cum e Serbia.
1: Da.
0: Dar investește grupa mare, adică acolo probabil și rușii mai investesc mai mult sau mai puțin pe ocolișuri, deși acolo n-ar avea de ce să ocolească. Deci să înțeleg că ei nu sunt încadrați la safe.
1: Nu.
0: Serbii, dar plătesc aceleași
1: dobânzi
0: ca România.
1: Da, și prime de risc.
0: Asta e interesant.
1: Da. Diferența dintre statutul oficial și costul real de finanțare este comparabil. Prima de risc la 5 ani a celor două țări este comparabilă. România plătește o primă de risc apropiată de cea a Serbiei, țara care are investment grade doar de la Standard & Poor's, celelalte agenții majore, menținând-o în categoria speculativă.
0: Da, da, da, am înțeles.
1: Deci, până la urmă, asta cu mamă, ajungem în junk, mamă, ne dau ăștia, ne retrogradează la ratingul de țară, până la urmă, ți-am zis, am sentimentul că băncile au propria imagine despre o țară și despre ceea ce se întâmplă în ea.
0: Oricum, politicile fiscale din ultima vreme a îndepărtat destul de mult investițiile, să știi, pe aici, pe la noi. Și investitorii străini și cei autohtoni sunt din ce în ce mai puțini atrași de piața de afaceri de la noi, pentru că, în fin,
1: a crescut, că e mai complicat.
0: A crescut fiscalitatea. Da,
1: corect. Bun, 8:48 de minute. Hai să ne întoarcem la muzică și vedem noi ce mai povestim. Voi rămâneți pe 103.4 sau în online pe radio-7.ro. Comentariile voastre sunt binevenite. 077 220 47.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
1: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nu ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Bun, haideți să mergem în sectorul educațional al României, că mai e o săptămână și începe școala. Acum, știi cum e cu îngrășatul porcului în ajun, așa? Nu vorbim despre legile salarizării, despre alea, deja nu mai pot, îmi ies și pe nări și pe urechi peste tot discuțiile alea, sindicate, profesori, nu știu ce. În fine, ideea este că...
1: Hai să discutăm despre bude.
0: Despre bude. Bă, nenică,
1: învățământul românesc și Buda.
0: Băi, asta știi cum e? Știi cum mă duce cu gândul la autoritățile locale? Hai să zicem astea de prin București, de pe aici, că nu știm prin alte părți cum e, care de fiecare dată când vine ninsoarea sunt un pic luate prin surprindere, exact. Așa și nu... Deci, știți foarte bine situația unităților de învățământ de prin zonele rurale, probleme grave. Bineînțeles, atenție, nu doar școlile în zonele rurale au probleme de genul ăsta, și secțiile de poliție și primăriile din anumite localități nu sunt racordate la canalizare, pentru că nu există deloc în localitatea respectivă, n-au apă curentă, n-au nimic. Practic, știi, există așa niște clădiri construite acolo care, dacă au noroc cei ce lucrează prin ele sau care învață în acele clădiri, au și sobe în cameră. Dacă nu, e nasol. Dacă da. N-au nici sobe.
1: În principiu mai au cât un godin, câte mai da. Găsești.
0: Și, sau cine, poate că ori avea centrale pe lemne, astea, apă... acum nu știm.
1: Apă mai la bidoane, așa.
0: Și treaba e în felul următor. Cu 7 zile înainte de începerea cursurilor, deci pe 28 august ne referim la 7 zile lucrătoare, cum se calculează în general, că știi cum e pe la noi, îți mai iei țeapă, da. Doamne, când trebuie să... aștepți ceva, doamne, se va întâmpla, va veni, se va rezolva problema în 14 zile.
1: Lucrătoare.
0: Și scrie mic, așa, știi, cu cel mai mic font posibil, lucrătoare. Și când suni la relații cu clienții, doamne, n-ați înțeles bine. 14 zile lucrătoare.
1: Da.
0: Asta adică înseamnă 2 săptămâni și 4 zile.
1: Da.
0: Așa. Zice în felul următor pe EduPedu că a fost adoptat un proiect de hotărâre de guvern cu bănuții dați deoparte pentru construirea, pentru amenajarea de grupuri sanitare la 97 de școli care au încă toaletele în curte. Dar asta s-a întâmplat pe 28.
1: Ei, atunci s-au gândit ei. Asta mă, că avem destul timp.
0: Cu o săptămână și o zi lucrătoare,
1: da.
0: Ca să zic așa, înainte de începerea cursurilor, chiar sunt curios să văd dacă dintre astea 97 de școli va face vreuna hey rup săptămâna asta să construiască WC-ul într-o săptămână.
1: Stai puțin, deci tu ai spus că deci, atenție, este un proiect de hotărâre, nu este o hotărâre.
0: Mă scuzați.
1: Deci este un proiect de hotărâre care va sta vreo câteva zile în dezbatere publică.
0: Deci da. Proiect de hotărâre a publicat pe 28 proiectul de hotărâre. N-a adoptat-o.
1: Da,
0: nu l-a pus în aplicare.
1: Nu l-a pus în aplicare.
0: Bravo, da. Mă. Deci pentru 97 de unități de învățământ care, bineînțeles, au rămas cu toaletele neconforme, o chestiune inacceptabilă în continuare în Uniunea Europeană.
1: Deci consultare publică 10 zile calendaristice. După care, după ce începe școala, dacă primezi banii respectivi,
0: mai trebuie parcurse adoptarea. Da, deci trebuie, deci după alea 10 zile se adoptă hotărârea.
1: Da, după care se vede de unde să fac rost de bani.
0: Se transferă sumele respective.
1: Dacă există sumele respective.
0: Atenție, sumele respective e un procedeu juridico-financiar un pic mai complicat, pentru că se actualizează bugetele locale.
1: Da.
0: Școlile respective țin de primărie și atunci tu trebuie să aloci un pic mai mulți bani către primăriile respective pentru anul curent. Se face rectificare bugetară și după aia zici care să le zici autorităților locale care sunt procedurile necesare pentru realizarea lucrărilor. Acum întrebarea mea este următoarea. Bine, e aia clară, adică, bă, de ce n-au făcut toată povestea asta la începutul vacanței de vară? Adică în momentul în care s-au închis cursurile, aveau 3 luni la dispoziție să ieși de mără.
1: Nu știai ce guvern așa. E, cum e, dacă vine,
0: bă,
1: dacă
0: întrebarea mea
1: pleacă,
0: e, ori să aibă și ei WC-uri conforme în semestrul al doilea?
1: Nu cred. Adică mi-e greu să cred.
0: No,
1: pentru că în momentul în care au banii la buget, trebuie început o procedură,
0: de licitație.
1: Trebuie, e complicat, tată.
0: Că alea se ridică peste. Care-i plafonul de SEAB? Nu poți să atribui. Nu, cred
1: nu
0: că
1: știu, nu mai știu cât e. 50.000 de lei, nu știu cât, nu mai știu cât este.
0: Adică
1: acum
0: facă ea cu 50.000 de euro un WC-ul public de la, cu autospălare, dar păi de-astea.
1: Da, așa că durează, tată, ceva durează.
0: Și după aia trebuie să faci cumva o anexă la clădirea școlii respective.
1: Da,
0: și
1: trebuie să tragi și canalizare dacă nu ai. E complicat.
0: Deci este, după cum spuneam, cu 7 cu 2, ba nu, cu 8 zile. Deci dacă a fost pe 28, i-au publicat proiectul de hotărâre cu 8 zile înainte de începerea școlii. Da, e bine dacă există inițiativă. Totuși, știi, există inițiativă. Ar fi fost frumos, ți-am zis, măcar la 15 iunie atunci să ia. Deci poate erau lucrările pornite în momentul de față.
1: Poate că la 15 iunie anul viitor, când se va intra în vacanța de vară, atunci probabil vor fi și toaletele gata. Oricum, faptul că mai sunt doar 97 de unități de învățământ care au rămas cu toalete neconforme din multe sute, pentru că erau de ordinul sutelor cu toaletele în curte, e un lucru bun. Adică, bă, măcar au mai rămas 97. Ok, nu sunt nici multe, nici puține, dar măcar să le rezolvăm și pe astea, să putem să încheiem un capitol și să nu mai vorbim la radio despre treaba asta, că ne-am săturat noi de atâția ani de când vorbim despre budele din curte, din curtea școlii. Budele din curtea școlii.
0: Deci nu mai există. În Germania e la peste 99%. Știi că locuințele care nu au canalizare și apă curentă reprezintă sub 1% din locuințele Federației Germane. Bun, așa, ca rezultate ulterioare ale sistemului, suntem ultimii în Europa la tinerii care nu muncesc, nu sunt în școală și nici în programe de training profesional. Deci vorbim despre 20% aproape. 19,2% dintre tinerii cu vârste cuprinse între 15 și 29 de ani din țara noastră au pornit de la 15 pentru că este vârsta legală de la care ai voie să-i faci unui om contract de muncă la noi, de la 15 ani, da? 15-29... 20% oameni buni dintre oamenii ăștia practic nu fac nimic, cel puțin oficial, nu sunt nici angajați, repet, nici înscriși la vreo formă de învățământ și nici implicați în vreo formă de training. Apropo de chestia asta cu oamenii, deci vorbim 15 ani, da? Sunt și ea neînscriși la nicio formă de învățământ cuprinși în povestea asta. Ca să înțelegeți cam care este diferența. La noi 19,2%, la bulgari, care sunt următorii, 13,8%, la greci, locul 3 de la coadă, 13,6%. Deci diferența e enormă, e de 6% între noi și următorii din Uniunea Europeană. Acum, la polul opus avem Olanda cu 5,3, Suedia 5,9, Slovenia 7,6.
1: Da.
0: Da. Diferență extrem de mare. Și pe ăștia, nu poți să zici că sunt cei cu vârstele între 15 și 18 la suedezi, știi?
1: Da,
0: pentru că ăia presupunem că sunt înscriși la o formă de învățământ undeva, deci ies în mod automat din statistică. O chestiune totuși îngrijorătoare cu rata de activ, cu practic rata de implicare într-o activitate a tinerilor. Înseamnă 1 din 5, înseamnă 20%. Deci 1 din 5 oameni, o cincime.
1: De cât?
0: Da, bun. Hai să mergem mai departe, vedem noi, căutăm și vești bune.
1: Băi,
0: pentru
1: avem,
0: ora asta.
1: Avem și vești bune. Rămâneți alături de noi și le veți afla.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: A scăzut cumva că am rămas fără idei vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Ia să vedem noi.
1: Hai să dăm și vești bune,
0: că am veștile bune. Hai cu veștile bune.
1: Am zis că vorbim și cu de vești bune. Și cu ce să începem? Uite, începem cu faptul că de astăzi începând mergem de la București la Bacău numai pe autostradă, mă. Da? De la ora 16 se vor da în trafic 47 de kilometri din A7. Acum, nu știu dacă o să o duce și domnul Bolojan pe acolo. Nu știu, dar probabil că s-o duce, că dacă e de tăia pe anglică, na. Deci de astăzi se deschide bucata de autostradă între Ajut și Bacău Sud. E vorba de un traseu de 47 de kilometri. Domnul Cristian Pistol a transmis că se deschide astăzi, 31 august, de la ora 16, 47,1 km.
0: Da, astăzi era marea inaugurare.
1: Da, este.
0: Bă, treabă serioasă, e bine.
1: Da, de la București la Bacău. Da.
0: Știi că...
1: Ăsta era visul domnului Sechelariu.
0: Da. Știi că... noi vedem că treaba asta... cum să zic, cu niște ochi destul de bune așa. E ritmul de construire a fost destul de accelerat față de modul în care eram noi obișnuiți să se lucreze la autostrăzi pe la noi în ultimii 30 și de ani, așa, știi?
1: Da, pentru că este și nevoia.
0: Dar de fapt realitatea e alta. Culmea, s-ar putea să rămânem fără bani din PNRR pentru că noi ne asumasem alte cifre pe acolo, știi? Noi suntem destul de departe de a atinge targetul asumat prin PNRR de către politicienii noștri. Lucrurile nu sunt chiar atât de roz. Adică s-ar putea să dispară niște bănuți, să fie redistribuiți către alte proiecte, către alte lucruri.
1: Acum nu știu, habar n-am, nu știu cum fac cu banii, nu știu cum și reorganizează, dacă sunt alocați în altă parte, habar n-am. Lasă-mă să mă bucur de...
0: Măcar atât, că mergi până la Bacău.
1: Da.
0: Bă, e mare lucru.
1: Da, mă rog, acum după ce e gata, mă uit așa și zic, ce dracu caut eu la Bacău? Dar presiunea autostrăzii... a fost mare, pentru că na, și
0: mai niște armament, mai niște muniție, mai niște cereale, mai un alta, lucrurile sunt bune, bă, niște țigări de contrabandă,
1: să mai circule marfa,
0: să meargă economia țării.
1: Uite, domnul Irinel Ionel Scrioșteanu, secretar de stat al transportelor.
0: Da, mă, el e cu lăudăroșenia, el e lăudărosul șef al ministerului.
1: A zis că se va face cu mașina București-Bacău în 2 ore și 11 minute. Da, calculat.
0: Cât?
1: 2 ore și 11 minute.
0: A, păi e bine, mă, e belea.
1: Da, evident.
0: Îți dai seama, când se mergi de la Craiova pe autostradă până la Bacău? Ăsta era un vis, bine. Acum urmează și celălalt vis, adică să mergem până la Arad, numai pe autostradă de aici.
1: Bă, e ceva.
0: Inclusiv pe porțiunea aia celebră cu tunelurile pentru urși, aia Lugoj-Deva acolo.
1: Da, tunelurile dacice. Da, deci șoferii vor putea circula București pe A3, Nord, Dumbrava, A7, Buzău, Focșani, Ajud și Răcăciuni și centura Bacău. Sigur că și domnul Bolojan a ținut să facă o postare pe contul domniei sale. El a spus că după deschiderea tronsonului Ajut Bacău, șoferii vor avea peste 300 de kilometri de drum de mare viteză de la București până la Bacău. Și ce să mai putem să spunem, că de la Craiova până la Bacău sau de la Pitești până la Bacău, nu?
0: Da.
1: Acum, na, ți-am zis, trebuie să ne bucurăm.
0: Da, ți-am zis, a fost un pic șocant așa pentru noi. Ți-am zis, în ultima vreme, bă, s-a tot construit, fie vorba între noi, la A0 aici la noi, s-a construit către Moldova, se lucrează și la tunelurile dintre Curtea de Argeș și Sibiu, încolo, adică... Da.
1: Citeam că bine, firma aia austriacă a terminat tunelul.
0: Peste un pic, nu erau italieni, austrieci nu erau italieni?
1: Nu știu, citeam că o firmă austriacă a terminat. Acum,
0: ar fi fost de aia de prin nord, pe acolo, da. Zona Trieste.
1: Exact, cine știe, acum ne mai confundăm. Și înțeleg că mai sunt în lucru vreo 77 de kilometri între Bacău și Pașcani. Frumos. La Pașcane, acolo...
0: Și asta e adevărat. Da.
1: Adică se ieftinesc cămășile, nu? Că erau cămășile, că nu știu numai...
0: Ca lumea, da.
1: Se făceau la Pașcani și... La Pașcani. Și perdelele.
0: Aia e foarte important. Pașcanul e foarte important, pentru că de acolo ar trebui să se ramifice și către Iași. Unul dintre centrele economice importante ale țării. Două firme, stă un pic... nu există. În fine. Îmi scrie Vlad aici pe WhatsApp, ci că băi, e fascinant cum deschidem atâția kilometri de autostradă, dar școlile n-au toalete. Deci n-avem toalete în școli, știi?
1: Băi, acum, na. Chestie de priorități.
0: Avem și noi prioritățile noastre, da.
1: Băi, adevărul e că de autostrăzi era nevoie. De bude, lasă-mă, că nu se descurcă copii.
0: Există. Există și... Există și pomii în curțile școlilor, exact, știi, până la urma urmei. Să vedem că am mai multe chestii pe aici.
1: Ia zi, da, mai zi o veste bună.
0: Am găsit care era treaba. Asta vine de la, știi, asociația aia pro-infrastructura, domnul Ionuț Ciurea, președintele asociației pro-infrastructura, spune că deși noi avem senzația că se construiește mult, se ratează ținta stabilită prin PNRR. Guvernul s-a angajat să finalizeze până la 31 august 132 de kilometri de autostradă, însă doar aproximativ 46 vor putea fi deschiși circulației până la termenul limită.
1: Da, mă, dar ne-am apucat și de rest.
0: Loturile care nu sunt gata se află în general la un stadiu de aproximativ 60%. Una dintre ele le depășind acest stadiu. Da, e o problemă aici, că ți-am zis, vorbim de pierderi care s-ar putea ridica până pe la 700 de milioane de euro, alocate inițial de Ministerul Transporturilor, da? Sumă în care erau incluse și lucrările de autostradă, care pot fi redirecționate către alte proiecte. Asta nu prea ne place, fie vorba între noi. În fine, ia să vedem ce mai zice lumea, după aia îți dau și eu. Ci că nici autostrada nouă... Deci nici autostrada, bravo. Școlile ca școlile, dar într-adevăr nici autostrăzile astea noi nu au toalete.
1: Da, măcar e răzbunare. Dar să știi că am fost de curând pe drumul la expres Craiova...
0: Cum e de la autostrada? De la Craiova la Pitești.
1: De la Craiova la Pitești există. Există.
0: Nu, stai așa un pic. Dar nu nu poți de la A1 să ajungi pe autostradă către A3 sau cum se cheamă acolo, către Ploiești.
1: Păi de ce să nu poți? Încă nu poți, că
0: nu merge, mai e puțin
1: să...
0: Mai e crâmpeiul ăla. Deci încă nu poți să mergi până la Bacău pe autostradă.
1: Mai pe București total. Un pic așa, mai pe Fundeni.
0: Da,
1: mai pe Fundeni.
0: Da, o iei pe partea aia.
1: Mai pe Fundeni, așa.
0: Da, am înțeles, da. E bine și așa.
1: Băi, e bine acum, ce vrei acum, chiar așa să nu mergi. Da, una peste alta se va întâmpla. Ți-am zis, sper pe durata vieții mele să pot să plec și eu de la Constanța să ajung la Arad. Uite, o să-mi fac o dată damblau asta, să plec de la Constanța la Arad. Nu că aș avea treabă.
0: Da.
1: La Arad, da. Mă rog, așa, să văd și eu cum e.
0: Să mergi de la Constanța până la Arad doar pe autostradă, frumos, așa.
1: Da, da, da, da. Băi, e ceva. Acum depinde și cât de cât o să coste litru de motorină și de benzină, că...
0: Vedem, ți-am zis, dacă infuzează Venezuela alături de tovarășul Trump pe piață niște milioane de litri, de tone, de baril de petrol, da. S-ar putea să mai scadă prețul pe piețele internaționale, preț care e destul de scăzut, dar nu se simte la pompă.
1: Băi, da, adică profitul e mare acum nu știu dacă neapărat al benzinarilor, că ăștia de comercializează ultimii, nu știu dacă
0: ți-am zis, au intrat peste
1: mult.
0: Ei ANPC-ul, da. cum văzusem acum vreo lună,
1: ANPC
0: două.
1: Anunță amplă campanie pentru a verifica adaosul comercial la carburant în benzinării. Asta e știre de ieri.
0: Da, vor să intre peste ei să vadă, domne, de ce dacă prețul pe piețele futures e destul de scăzut așa, de ce
1: comisarii verifică daosul comercial practicat? Băi, da, de ce nu vă duceți voi la ăia pe lanțul ăsta, ăia mai sus un pic de benzinării? Că ăștia la benzinării nu știu dacă au ei un adaos comercial atât de mare, că s-ar putea alții să aibă adaosul comercial foarte mare. Da. Probabil că de ăia nu ne putem lua și atunci facem și noi.
0: Nu știu care sunt alții, sunt operatorii, sunt cei care comercializează pe teritoriul țării noastre. Dar chestia asta ți-am zis, am văzut-o două luni și la Trump, am văzut-o două luni și la germani, și germanii începuseră să-i verifice pe ăștia. Dom'le, ce-i cu adaosul ăsta la benzină?
1: Contează foarte mult cu cât pleacă din rafinărie prețul, că de fapt acolo e problema. Că ăștia care au benzinăriile, multe sunt franșize. Ok, unii au niște lanțuri, înțelegi? Da, altele sunt franșize. Contează cu cât pleacă din rafinărie. Că uite, de exemplu, acum suntem în situația în care rușii, care aveau un preț de
0: cel mai
1: de
0: mic, l-au cel mai mare.
1: Cel mai scump e acum, 10-40.
0: Păi da, dar rușii au probleme
1: astăzi
0: mari, da. Adică la ruși, ultima oară când verificasem acum vreo lună, cred, deja începuseră prin anumite zone să raționalizeze. Să te duci la maxim 20 de litri de motorină cu nu știu cât e la ei, la ei în țară.
1: Eu când am spus rușii, mă gândeam la ei noștri, la lanțul nostru.
0: Da, dar lanțul nostru e lanțul lor, ca să zic așa.
1: 10-40.
0: Bineînțeles că lanțul nostru e administrat, dar e clar că e o problemă la ei. Știi, pentru că ei trebuie să alimenteze o mașinărie de război care consumă foarte mult, că...
1: Nu știu de ce...
0: Că nu se duc cu trotinetele electrice pe acolo.
1: Ei au totuși... Adică nu e penurie să zici, bă, nu avem de unde.
0: Bă, era nasol pentru că știi care e problema? Sunt și distanțe foarte mari de acoperit la ei.
1: Da, eu nu cred
0: și
1: că...
0: Și s-ar putea, dacă consumi foarte mult din zona asta europeană, să fii nevoit să aduci... Durează mult până vine trenul din Siberia sau... camionul sau ce.
1: E adevărat, dar eu nu cred că benzina și motorina rafinate în România pleacă în Rusia.
0: A, nu, asta nu. Dar e un efect de înlănțuire, un efect de domino, cu siguranță.
1: Nu știu.
0: Pentru că motorina rafinată în România probabil că vine de pe la Kazahi, asta pe care o rafinează rușii la noi. Știi?
1: Bine, oricum noi nu putem să rafinăm atât cât avem nevoie motorină. Noi avem exces de benzină, dar
0: exportăm
1: motorină...
0: benzină, dar aia trebuie importată, știi? Da. Și atunci vin niște probleme, da.
1: Cert este că la pompele noastre, adică la România 10 și 14, este cel mai ieftin preț, 10 și 14, și cel mai scump pe care l-am văzut este la ruși,
0: da.
1: 10,40. Chiar și austriecii au 10,20 prețul. Nu știu kazahii cum sunt, dar parcă aveau 10 și...
0: Oricum nu prea au mai fost
1: 20 ceva.
0: Nu prea au mai fost incidente prin Marea Neagră cu vapoarele,
1: da,
0: în ultima
1: slavă
0: vreme.
1: Slavă Domnului.
0: De transportat se transportă.
1: O să ne obișnuiască la prețul ăsta. Eu nu cred că în ciuda scăderii prețului petrolului, nu va mai totuși, scădea la pompă.
0: Eu cred că au avut niște pierderi în perioada aia în care nu s-a rafinat, ca să zic așa. Și eu cred că îi mai țin prețurile ridicate în momentul ăsta ca să acopere ceva ce au pierdut la un moment dat, acum ceva timp, când începuse să fie penurie de țiței de petrol. Da? Vedem. Deși, cum să zic, nu prea e normal, nu prea e moral, nu prea e, nici nu știu legal.
1: Asta cu moralitatea, da, hai să fim serioși. Da. Hai să dăm cu muzici și să facem și noi puțin spor la sfârșit de emisiune, așa.

0: echipă de Champions League.
1: That's football.
2: Gigi... Dacă ut, da, acum e.
1: Da. Nea Gigi, ai grijă să nu joci la matineu. Da.
2: Champions League, dar până la Champions League, hai să vedem cu ăștia, cu UTA, cu ăștia, da, mai...
1: Noroc că noi n-avem, n-avem timp să ne ocupăm de fotbalul nostru, că...
2: Mă, au început alea mai spectaculoase, mai interesante.
1: Au început alea grele, așa. Hai să începem. Cu ce să începem? Începem cu etapă din Premier League.
2: Da, în Premier Manchester... a fost o etapă mai așezată de data asta.
1: Dar
2: față
1: cu mai
2: de
1: multe
2: prima.
1: Goluri. Uite, două meciuri cu multe goluri. Manchester United, Ipswich Town 5-2. Și un meci ultra spectaculos ieri, Chelsea cu Brighton 4-3. Mamă, ce meciuri au fost astea. Sunderland câștigă cu Fulham 1-0. Apropo, Rațiu până la urmă se duce la Fulham? Ce ai aflat? Că
2: era, băi, nu știu,
1: era în discuții.
2: N-am mai văzut nimic de Rațiu.
1: Da, Tottenham a început campionatul ăsta tot cu stângul. Îi bate Newcastle cu 2-0 acasă.
2: Bă, rău de tot. Nu știu ce o să se întâmple cu Tottenham în ediția asta. Anul trecut au evitat așa la mustață, pe ultima sută de metri, retrogradarea. E complicat, e foarte, foarte complicat.

0: merge bine.
1: Bă, oricum aveau și echipa acolo. E greu să nu meargă bine.
0: Da, știi? Când dai
1: angrenajul, da. Că lucrurile sunt
0: Uite aici, pe locul 2 Hull City. Pe locul 1 Manchester City, pe locul 2 Hull City, pe locul 3 Chelsea, pe locul 4 Brentford. Da, primele 3 au 6 puncte din 2 jocuri.
1: Bine, City are ce golaveraj are City în momentul ăsta?
0: City are 6-2 golaveraj.
1: 6-2, deci, da. Da. Deci are plus 4. Înseamnă că a făcut ce a făcut, egal în primul meci?
0: Păi de ce a câștigat? Are 6 puncte din 2 jocuri.
1: A, 6 din 2 jocuri. Nu, că ziceam de golaveraj, eram curios.
0: Nu, 6-2 golaveraj.
1: Da.
0: Adică are plus 4. Hull City are 3
1: a bătut cu 2-1.
0: Da. Hull City are 3-0. Deci n-a luat niciun gol în două etape. E pe locul 2. Pe ultimul loc Tottenham. Aoleo, are gol averaz minus 5. Deci în două jocuri a luat 5 goluri.
1: A luat 5 boabe, frate.
0: Da.
1: Băi, e ciudat totuși ce se întâmplă acolo la Tottenham. Da, asta e. Mai merge câte Maresca, mă, da, așa, bravo, bravo. Maresca e la set.
0: Enzo Maresca, da.
1: Așa.
0: În seara asta de la ora 22 avem un meci foarte tare, un Villa Arsenal.
1: Mamă, tare, chiar sunt curios să văd.
0: Ăsta e meci tare.
1: Villa, dacă nu mă înșel, că am speclit-o în prima etapă, nu mai țin minte, dar în fine, hai să vedem ce am avut prin La Liga.
0: Da, Villa e pe locul 17, a luat 4-0 în a luat 4-0.
1: La Liga are un program extrem de ciudat sezonul ăsta. Nu mai sunt meciurile în weekend. Am văzut că sunt meciuri în fiecare zi la săptămâni. E o ciudățenie, nu cred că e de bun augur, dar în fine. Spre exemplu, Deportivo Alaves a bătut Villarreal 1-0. Deși Villarreal era una dintre echipele cele mai competente. Uite, Levante a bătut Real Betis 5-2.
0: Și ce scor?
1: Ce scor, da, ciudat. Atletico a câștigat cu 3-1 la Sevilla.
0: Oare cum le-a așteptat?
1: Real Malaga 4-0. Așa, Deportivo la Coruña, bă, băiatule, Valencia 3-1, a revenit Deportivo în La Liga.
0: Da.
1: Așa, Celta Vigo Athletic Bilbao 0-2. Să vedem dacă o să avem parte de vreun reviriment ceva
0: la Atletico. Băi, știi care e culmea? Că cel mai bun jucător de pe teren a fost Ionuț Radu, portarul de la Celta Vigo. Adică a mai scos nu știu câte mingi.
1: Da. 22:30 astăzi Barcelona Rayo Vallecano. Da. N-ar trebui să existe probleme, așa zic eu.
0: Nu știu, poate îl vedem pe Rațiu la treabă.
1: Da, prin Bundesliga una alta.
0: Băi, în Bundesliga au fost câteva meciuri foarte interesante și surprize. Cred că cea mai mare surpriză o reprezintă meciul dintre Elversberg și Bayer Leverkusen.
1: Și Bayer Leverkusen, 3-2.
0: Da.
1: Bă, totuși niște meciuri interesante, dar chiar și acest FC Köln-Hoffenheim 3-2. Meci destul de spectaculos.
0: Bă, da, Elversberg. Totuși, proaspăt promovată să bată Bayer Leverkusen. Noroc că le-a dat niște goluri repede de tot. În câteva minute aveau 2-0.
1: Da.
0: Stai așa puțin că îmi notasem undeva chestia asta, că era interesant de... Da.
1: Păi stai că zic imediat cum a fost desfășurat.
0: În primele 10 minute le-a dat 2 goluri. Da, scurt.
1: Atenție, minutele 8 și 9.
0: Da. După care...
1: Era 3-0 în minutul 4-6, în a doua repriză. Bă, las-o.
0: Da, după care au început, s-au trezit și Bayer Leverkusen. Pe final au tremurat gazdele, dar...
1: Rușinos.
0: Bă, Elversberg este un sătuc. Atenție, are vreo 11.000 de locuri.
1: Da. Un orășel, o chestie, o treabă, care a reușit să ajungă în prima ligă germană. Această Concordia Chiajna,
0: da,
1: ligii germane, a Bundesligii. Bă, au mai fost, spre exemplu, Union Berlin a scos egal cu Eintracht

0: contract acasă în Berlin, după care au fost și rezultatele favoritelor. Bine, aici totuși mare diferența. Acest Bayern Stuttgart 5-1.
1: Da, a fost
0: știu, 5-1.
1: A fost măcel, da.
0: Da. Așa, Leipzig, Borussia Mönchengladbach 3-0, iar diferențe mari. Borussia Hamburg 2-0 și observ că a revenit Schalke în Bundesliga, dar și-a luat-o la Augsburg cu 0-3.
1: Asta e. A început ceva mai greu așa. Deci pe locul 1 Bayern, pe locul 2 Freiburg, pe locul 3 Augsburg și pe locul 4 Leipzig. Sigur, e total neconcludent după o primă etapă să te uiți la clasament.
0: A, bine, astea o vedea noi un pic mai încolo. Hai să vedem în Serie A. Da. În Serie A, AC Milan a bătut Veneția 2-0. În fine, acolo era Fiorentina Frosinone 0-3. Fiorentina e ultima în clasament, numai înfrângeri la scor.
1: Le-a stricat și centenarul, se dusese și Motu pe acolo.
0: Centenarul de 100 de ani.
1: Centenarul de 100 de ani, da. I-a bătut Frosinone 3-0, i-a ascultat cu urechea, băi nenic.
0: Așa, Sassuolo AC Torino 2-1. Interesant și scorul ăsta de sâmbătă. Ieri, bineînțeles, trebuie să remarcăm acest Napoli-Como 1-2.
1: Da, da.
0: Como continuă, să știi, continuă perioada bună de început de anul trecut.
1: Și acum joacă și
0: în
1: Champions League.
0: Ai, Champions League, direct. Cagliari-Inter 0-1. Mă uitam aseară, o mare. Totuși, după prima etapă, când au marcat de 4 ori, trebuie să remarcăm o mare ratangeală pe
1: acolo.
0: Bă,
1: da, o ratat din toate pozițiile.
0: Este ceva aproape ireal. Atenție, să nu vă imaginați că a mișcat cumva în front Cagliari. N-a avut niciun șut pe poartă. Deci niciun șut pe spațiul porții.
1: Nu, au ratat foarte mult interiștii. Foarte mult.
0: Am avut așa și 14... numai puțin de 31 de șuturi.
1: Da, au ratat foarte mult.
0: Bă, nu e bine să ratezi așa. E bine să fii eficient. Adică e mai bine să ai 10 șuturi și 4 goluri decât, decât 30 de șuturi și un gol. Așa.
1: Și Genoa rumena și-a luat-o de la Lazio. Asta e.
0: Iar destul de nasol. Astăzi avem un meci interesant de la 21:45, Atalanta-Bolonia.
1: Da, și de la 19:30 Lecce cu AS Roma.
0: Da.
1: Da. Vedem, mâine povestim. În
0: Hai
1: fine,
0: să vedem Liga. La francezi. Bă, am avut vineri acest Lille-Paris Saint-Germain 2-2. Meci puternic, meci tare. Lille în continuare foarte competitiv. Să vedem pe plan european ce se va întâmpla cu Lille anul acesta. Strasbourg-Lens 2-1. Deși Lens fusese revelația sezonului trecut. Foarte prost merge în continuare Olympique Lyon 1-1 cu Le Havre.
1: Da, încep mai greu așa, se pornesc mai greu.
0: Așa și din nou un meci extrem de tare, acest AS Monaco Olympique Marseille 2-0. Oarecum de așteptat totuși după campania de transferuri, când OM și-a cam vândut cei mai importanți jucători.
1: Da.
0: În fine, treaba lor. Acum nu știm exact care e situația financiară de pe acolo. Bun.
1: Hai să schimbăm sportul, să vorbim despre canotaj. Echipajul feminin al României de 8+1 a câștigat aurul mondial ieri la campionatul mondial de canotaj de la Amsterdam, reușind totodată și un record mondial. Cristina Drugă, Gianina Juncariu, Ancuța Bondar, Maria Lehaci, Magdalena Rusu, Amalia Chelaru, Adriana Adam, Simona Aradi și Victoria Petreanu au încheiat cursa cu timpul de 5 minute 51 de secunde și 88 de sutimi. Este record mondial, oameni buni. Sportivele tricolore au impus ritmul încă de la început, au dominat cursa și evident că au trecut primele linii de sosire. Deci super tare. Pentru Simona Radiș este al doilea aur de la actuala ediție, după cel obținut vineri alături de Adriana Adam la dublu vâsle.
0: Da.
1: Deci... aur și record mondial. Jos pălăria, băi nene.
0: Atenție, Simona Radi și Adriana Adam sunt primele din istoria campionatelor mondiale care cuceresc 3 medalii la aceeași ediție a competiției. Dupla, da. Dublul de la... deci au luat așa, 8+1 feminin, de care spuneai, luaseră la dublu rame feminin, da. Și au mai luat un aur la noile probe astea, introduse, probele mixte, 8+1 mixt. Au 3 medalii de aur la aceeași ediție a campionatului mondial. Nimeni în istorie n-a mai reușit așa ceva până acum.
1: Sunt curios dacă, știi cum se zice la noi, dacă se simt și ăștia de la, federație.
0: Bă, niște marapeți acolo, că acum...
1: Ceva, dacă se simt și ei cu bă, ceva.
0: Gloria, gloria, adică bă, trofeele în vitrină, lângă bibelouri acolo, bă, arată frumos, dar niște marapeți acolo, corect. Poate, poate. Da. Se simt că a avut grijă doamna Lipă, avut grijă de oamenii ei.
1: Vezi ce înseamnă totul să investești în anumite ramuri a sportului, să cunosc imediat rezultatul.
0: Da, ar fi interesant că la un moment dat atrăsese atenția acum vreo două săptămâni și David Popovici că nu se încasaseră premierile, banii din premii pentru medaliații din 2024, adică nu i-au primit nici pe aia din 2024. Zicea că el se mai descurcă cât de cât, că mai face o reclamă la produse bancare, mai una alta, dar alții n-au norocul lui. Bun, hai să vedem la tenis. A început US Open-ul, să vorbim două vorbe acolo. Gabriela Ruse n-a picat bine în primul tur, a picat cu
1: Jessica
0: Pegula.
1: Pegula a bătut-o pe Gula fără drept de apel.
0: Atât s-a putut. Alte chestiuni pe acolo e greu, că sunt foarte multe meciuri. Acum e un tablou principal extrem de cuprinzător, așa. Trebuie să atragem din nou atenția asupra disconfortului creat de mirosul de cannabis, care
1: Kate Bolter
0: de vreo 2 ani încoace, nu? La ultimele două ediții am tot auzit de problema asta. Sportivii se plâng de asta, sunt deranjați de mirosul de cannabis venit dinspre tribunele faimoaselor arene de la Flushing Meadows de acolo.
1: Asta e acum. Uneori meciurile sunt plictisitoare așa. Și atunci am nevoie.
0: Băi,
1: de...
0: Nu e, că nu-i de la pe zgură la mingicăreala așa, la țaca-țaca. Da. Aici sunt destul de scurte punctele.
1: Bun. Alte rezultate o să mai povestim în edițiile următoare.
0: Este
1: despre...
0: un pic așa, dacă nu mă înșel, eu a ieșit cumva
1: Djokovic
0: a
1: fost eliminat.
0: Manarino, cine
1: Navone l-a bătut, argentinianul Navone. 7-6, 5-7, 4-6, 6-2, 6-1. Pur și simplu a fost terminat Djokovic, a vomat pe teren, a fost rău. A fost rău, e terminat din punct de vedere fizic, ar trebui să se retragă. Cred.
0: Dacă mă întreb pe mine, e mare efort. S-ar putea să-i placă lui foarte mult așa, să-i fie greu să iasă din ritmul ăsta în care a trăit toată viața.
1: El a zis că urăște fiecare minut petrecut pe teren, așa a declarat acum.
0: Știi că el s-a mutat cu casă și a făcut casă pe pământ pe undeva prin Grecia, pe o insuliță frumoasă. N-ar fi rău să mai stai și cu copiii așa să...
1: Da, sigur că da.
0: Să
1: sigur.
0: Te plimbi cu bărcuța pe Mediterană, pe acolo.
1: Corect.
0: Au fost meciuri interesante. Acest Munar Atman cu Terence Atman pierde Munar primele două seturi 6-7-3-6 și le câștigă pe următoarele 6-1-7-6-7-5. Deci au început și meciurile astea serioase, așa. În rest, așteptăm totuși.
1: O să mai vorbim deocamdată.
0: Fazele mai avansate.
1: Exact. Mâine o să mai povestim poate mai pe larg despre US Open.
0: Aș vrea să discut un pic, să revin puțin la turul Spaniei. S-au întâmplat lucruri ieșite din comun în acest weekend la Vuelta. A ieșit Tadej Pogacar, era cu vreo 3 minute și jumătate în față în clasamentul general. Bănenica a căzut rău de tot, a încercat el să evite o piatră de pe carosabil, a căzut, dar a căzut rău, rău, rău, rău de tot. Am prins în direct toată povestea. Părea el mai amețit așa la început, zic, bă, se ridică mai greu, dar când l-au filmat în prim plan, așa îi curgea sânge din cap, îi curgea sânge din umăr și din cot. Era ceva absolut înfiorător. Comoție cerebrală, dar fără să fie afectat în vreun fel din punct de vedere neurologic. Fractură cu deplasare la claviculă și fractură fără deplasare la o vertebră din zona lombară. Deci ceva, da, ceva rău de tot.
1: Evident că s-a retras.
0: Cred că astăzi deja îl operează la Barcelona pe Pogacar. Să vedem când va reveni, că e destul de complicată această accidentare.
1: S-ar putea
0: această
1: sezonul
0: ăsta
1: să fie ușor ratat așa din cauza acestei căzături.
0: Ar fi putut să, știi cum se zice la box, să unifice titlurile, că îi lipsea la Vuelta dintre cele trei mari tururi. E urât, urât. În momentul de față e o situație, băi, interesantă. Până la urma urmei, de bun augur așa în la Vuelta, pentru că avem pe primul loc un spaniol de la o echipă spaniolă.
1: Ia uzi.
0: Cred că le-ar plăcea ăstora să câștige la ei acasă. Este vorba despre Enric Mas, care a câștigat și etapa de ieri. Astăzi e pauză. E zi de pauză. Este totuși undeva la un minut și 18, cam așa, în clasamentul general. Ia să vedem. Da, la 1 și 18, nu e jucată treaba, adică lucrurile se vor decide un pic mai târziu, așa s-a schimbat. Tu îți dai seama, deci acum, după ce s-a accidentat ăsta, toate echipele și-au modificat strategia, știi?
1: Evident, îți dai seama că acum vor să forțeze, că da, e normal să-și dorească, odată ce principalul favorit nu mai este, să câștige, să practic să profite de o situație. Bun, da, cam atât, oameni buni. 2 minute mai avem până la ora 10. Hai să punem punct aceste ediții, ultima ediție a lunii august. Mâine ne întâlnim imediat după ora 7, ca de obicei, aici pe 103.4 și online pe radio-7.ro. Alex Crăciun, Mihai Cioceanu vă urează o săptămână și o zi excelentă. Vă lăsăm cu Bogdan, cel ce va fi în fața microfonului pentru următoarele 3 ore.
0: Pam!

dacă stai să te gândești, nu e doar început de zi, e început de săptămână și a început bine, adică așa cu Sex Pistols. Îmi place, îmi place, îmi place, îmi place. Să vă mai spun ce mai auziți în această oră. AC/DC. Ia să mă uit. Alice Cooper. System of a Down. Bun, e bine, e bine, e din ce în ce mai bine. Niște Rolling Stones și un pic de vama veche. 10 și 6 minute în acest moment când vă spun bine v-am regăsit.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spirul Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spirul Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
0: Vorba lui Nene Iancu.
4: Curat murdar.
0: Doar că la noi e curat divertisment.
3: Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
4: De la 15 la 16:30
3: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului.
0: Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise,
3: actorie și rock and roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache.
0: De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
5: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

deocamdată despre vreme, despre vremuri mai târziu. Haideți să vă spun ce se anunță pentru astăzi, ultima zi de vară. E ultima zi de vară, uite cum a trecut și vara asta. Da, ultima zi va fi cu adevărat de vară, adică va fi călduroasă, predominant senină, vânt slab și moderat, fără intensificări importante, nu o să vă supere cu nimic, maxima 32-33 de grade Celsius. În timpul nopții, undeva 14-17 grade, adică e în continuare bine. Și aș vrea să cred că de bine va fi de acum încolo, adică deja mâine 1 septembrie și te aștepți totuși, chiar dacă mai vine vreun val de caniculă, să fie un vălușor așa, să țină un pic, să ude un pic la picioare și după aceea, gata!

Și încerc să te încurajez, încerc să spui, hai mă, că ușor, ușor ajunge civilizația și la noi, încetişor, încetişor, așa, pas cu pas, cam cum se mișca fostul președinte, cam așa ajunge și civilizația la noi. Ușurel așa, fără să o simțim, poate, poate ne cuprinde. Nu. Nu, pentru că, uite, s-a întâmplat în București, s-a produs accidentul ieri. E vorba de competiția L'Étape Bucarest by Tour de France, când doi bicicliști au fost loviți de o mașină. Da, știu, s-a închis tot orașul, știa foarte bine oricine că nu trece pe acolo. Nici nu e nevoie să știi despre ce e vorba, e suficient să vezi că strada e închisă și nu treci. Da, când ești vorba aia, când le știi tu pe toate, când hai domne, eu de o viață merg pe aici, ce o să-mi faceți acum? Nu știm ce o să-ți facem deocamdată, dar ideea e că cei doi au ajuns, mă rog, unul dintre bicicliști a ajuns la spital. Ei participau la competiție și evident că nu se așteptau să se întâlnească cu o mașină pe traseu. Ora 11 dimineața, evident, intersecția străzilor Buzești și Sevastopol. Primele informații furnizate de Brigada Rutieră spun că șoferul, în vârstă de 72 de ani, circula pe bulevardul Alexandru Ioan Cuza, dinspre strada Dr. Felix, iar la intersecția cu Buzești a acroșat doi bicicliști înscriși în competiție. Unul dintre bicicliști a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Evident că l-au pus să sufle în fiolă pe puștiul ce conducea mașina. Rezultatul a fost negativ, adică nu e nevoie să și bei ceva pentru a-ți încetini circulația sangvină în creier, în așa fel încât să nu-ți dai seama că faci o tâmpenie. Că nu pot să o numesc altfel, da? Sigur, poliția verifică acum pentru a ajunge la o concluzie legată de cauzele accidentului. Ce să zic, să ia declarații omului, să înțeleagă de la el ce căuta pe acolo, pe unde era clar interzis. Hai, lasă, ok, n-am ajuns omul la spital, dar poate scapă cu bine, poate nu va fi niciun fel de problemă, nu mă refer la șofer, ci la biciclist, da? Poate nu va fi nicio problemă, e în regulă, de data asta. Dar în momentul în care pui niște reguli, nu ar fi normal ca oamenii să le și respecte, indiferent de vârsta lor. Așa ar trebui să funcționeze, da? Cu amenziile se pare că nu i-ați speriat încă, nu știu, poate trebuie mai mult. Poate trebuie ca la americani, te-au prins, te-au băgat într-o celulă și te mai eliberează mâine, de exemplu. Nu mai repede de atât, că dacă petreci o noapte acolo, poate nu mai vrei a doua oară. Poate că așa ar trebui și aici, nu știu ce să zic, adică trebuie să găsim totuși niște soluții. În rest, ce să zic, sigur, oamenii au fost foarte nemulțumiți că s-a închis orașul, că am auzit asta de multe ori. În momentul în care orașul va fi așezat cum trebuie, în momentul în care vom avea mult mai multe trasee făcute pentru transportul în comun și el va funcționa așa cum trebuie, atunci nu se vor mai plânge la fel, pentru că vor ști că există soluții, se vor fi învățat că se poate și altfel în oraș, nu doar cu mașina după tine. Dar deocamdată suntem în acea etapă când astfel de lucruri îi supără rău. Și înțeleg asta, adică e normal să te supere, dar dincolo de supărare, nu, n-ai nicio scuză pentru a încălca regulile așa. Degeaba te crezi cel mai cel, că uite cum ajungi.

și află toate detaliile. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterant. Universitatea

0: Ce program ai de seară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
1: Luăm cina împreună!
2: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
3: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
0: Capiși?
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

Pare rău, dar trebuie să vă spun, practic s-a încheiat ultimul weekend de vară. Gata, s-a dus, a fost. E luni deja astăzi, dar cei care au fost la mare au avut parte de niște zile minunate, s-au distrat, s-au simțit bine, s-au bătut cu salvamarii, mă rog, unii din ei. Unii. Că se plâng salvamarii. Uite, un turist a fost ridicat de poliție vineri, de pe plaja din Eforie Nord, după ce a sărit să bată un salvamar care îi ceruse să iasă din apă. Ce mă îmi spui tu mie ce să fac, da? Era cu steag roșu. Vineri și bănuiesc a fost și în zilele următoare. Turiștii fiind avertizați să nu intre în mare, pentru că, na, valurile sunt puternice, curenții periculoși și ar putea să nece. Nu e ca și cum nu s-ar fi necat nimeni la mare. Adică bilanțul sezonului arată deocamdată 9 morți. Da? 9 persoane și-au pierdut viața după ce au ignorat avertismentele salvamarilor și au intrat în mare. În unele cazuri, chiar și atunci când pe plajă era arborat steagul roșu. Nu le pasă. S-ar putea să fie daltonici, nu știu, mă gândesc. Asta o fi o scuză pentru cei care intră totuși. Dar pentru cei care sar să se bată cu salvamarul, nu e niciun fel de scuză. Sunt foarte violenți. A sărit pe mine un grup de oameni. Nu mi se pare normal ca eu să te scot afară din groapă și tu să fii așa. Spune salvamarul. Salvamarul cel... fără nicio vină în situația asta, adică omul încerca să-și facă treaba, dar ce să faci, cum să le explici? Adică toți au văzut știrea cu cel care a intrat de 4 ori în apă, de 3 ori l-au salvat. A 4-a oară n-a mai apucat nimeni să-l salveze și asta e și dus a fost, ca să zic așa, 62 de ani. Nu poți să spui că omul era foarte tânăr și nu avea înțelepciunea necesară. Nu avea înțelepciunea necesară, e adevărat, dar nu pe motiv de vârstă. Pur și simplu, na, atât se putea. Atât îl ducea pe el mintea, da? De ce trebuie să se bată salvamarii cu turiștii? Nu știu, probabil că ar trebui totuși adoptată soluția aceea, că am văzut-o propusă pe diverse rețele. Și anume atunci când e așa, când marea e foarte agitată, salvamarii, ok, au pus steagul roșu foarte clar și să se retragă. Să se ducă frumos să joace table, să ceva undeva, să îi lase pe oameni în pace. Îi vezi că nu sunt acolo, vezi că este steagul roșu, nu intri în apă, ar trebui să fie simplu, nu?

0: nici măcar din București nu plecăm ușor în ora ce urmează, că avem de ce să mai stăm pe aici, măcar preț de o știre. După care o să fie greu, pentru că ne mutăm foarte, foarte lângă oraș și după aceea mai vedem ce mai găsim prin țara asta minunată și în care merită să te plimbi în fiecare zi, pentru că sunt niște știri extraordinare de-a dreptul. Bun, acum să mă uit puțin și la ceas totuși, să vă spun că din acest moment și până la ora 11 mai sunt exact 4 minute și 55 de secunde.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Radio Sever, ascultați, este ora 11.
1: Divers cu sens cu Bogdan Nicolescu la 7.

frumoasă oră, da. Adică încep cu Foo Fighters, da, închei cu Kings of Leon, de exemplu. Da, până acolo ne mai întâlnim și cu Ozzy Osbourne, da, și cu The Who. Da, mai avem și niște Smashing Pumpkins, da, mai avem și sarmalele reci la momentul potrivit. Și e 11 și exact 5 minute în acest moment când Soundgarden încep să se audă aici, la 7.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, o mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
0: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
3: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editurafrm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
4: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
3: Facem radio. Cum se face? Radio 7.

Adevărul e că nu se mai poate așa. Nu mai. În Bucureștiul ăsta e sufocat de turiști. Dom'le, pe toate părțile sunt turiști peste tot. E greu. Să se ducă și ei, nu știu, în Barcelona, în Paris, în Londra. Ce caută toți în București? Nu se mai poate așa. De aceea mă bucur că se iau în sfârșit măsuri, că ne simțeam sufocați, zău. De aceea se circulă greu, că sunt prea mulți turiști, că altfel ar fi bine. Ar fi foarte, foarte bine dacă n-ar fi atâția, zău. Și cum o rezolvăm? Păi uite așa, un turist britanic a împărtășit pe rețelele sociale felul frumos în care a fost întâmpinat în București. Prima zi în București, amendă de 80 de lei într-un autobuz STB. El a povestit ce i s-a întâmplat, mă rog, s-a urcat în autobuz, a încercat să achite călătoria, dar cardul nu i-a fost acceptat. Se întâmplă și invers, adică și în Anglia se întâmplă să nu-ți meargă, să nu fie acceptat cardul, dar ai putea folosi telefonul, mă rog, nu contează asta. Contează că în apropierea lui se afla un controlor care vorbea cu alți călători și de îndată ce și-a dat seama că aici e o problemă, s-a îndreptat spre el. El i-a explicat că e străin. Și controlorul a scos frumos telefonul, mă rog, avea că telefonul în mână deja, a folosit Google Translate și a spus că trebuie să facă plata folosind telefonul lui, al controlorului, adică. A înțeles britanicul nostru că i s-a oferit o soluție pentru plata biletului, așa că a plătit 80 de lei și după aceea a înțeles, la un moment dat, a înțeles că practic a plătit o amendă. Camerele de supraveghere ar arăta clar că eu încercam să plătesc înainte de a interacționa cu acest om. Simt că a făcut abuz de putere, mai ales după ce am aflat că el blocase sistemul în timp ce eu încercam să plătesc. Dacă blocase aparatele pentru ceilalți călători, nu ar fi trebuit să mă împiedice pe mine să plătesc pe calea normală. În plus, nu mi-a explicat că este o amendă, ci doar că trebuie să plătesc cu cardul. Am crezut că mă ajută pentru că îmi fusese respins cardul, a relatat turistul nostru, căruia i s-a urat, iată, cu această ocazie, bun venit în București. Păi, el vine din civilizație, unde îți explică oricine când îți plătești, îți explică amabil, frumos, cu zâmbetul pe buze, și de furat te fură mult mai puțin decât aici. Dar aici a venit pe tărâmul hoției vorba aceea. Adică turistul nostru a primit imediat o mulțime de comentarii de la bucureșteni care au pățit fix aceleași lucruri. Și aș putea să-i povestesc și eu diverse lucruri întâmplate în STB, dar zic, hai să mă las pe mine, hai să vă spun ce au mai zis alții, ce au comentat alții români care trăiesc asta într-una. Controlorii sunt nedrepti și sunt niște nesimțiți, scrie un cetățean. Unii dintre ei sunt selectivi și amendează doar pe cei care par să aibă bani. I-am văzut iertând bătrâni, tineri și oameni care nu arătau prea înstăriți. Într-un caz, la o gară, unde oamenii aveau mâinile ocupate cu bagajele, un controlor s-a urcat înaintea tuturor și a blocat validatorul. Desigur, toți cei din spatele lui nu au putut să scaneze biletele. Unii dintre ei au trebuit mai întâi să-și pună bagajele jos înainte de a putea măcar să încerce să scaneze. Câțiva au fost amendați. Păi cum să facă bietul controlorul în bază? Sau așa? Adică, acum, serios, de ce credeți că se angajează un cetățean în forță, se angajează controlor, când el ar putea, nu știu, să ducă undeva, să care cu spatele, să facă bani mult mai buni, să câștige în mod constant banii, poate să și avanseze în vreo schemă? De ce se face controlor? Pentru că poate să se puiască, că nu poți să spui altfel, da? Să fure oamenii, să le fure banii din buzunar, pur și simplu. Da? Nu ar fi trebuit să plătești, ci să-i ceri controlorului să cheme poliția ca să te identifice. Ei singuri nu te pot obliga să te legitimezi, doar poliția poate. Nu se vor obosi să facă asta dacă nu au un caz solid, pentru că le-ar lua jumătate de zi. Sigur, ai putea depune o petiție la compania de transport, dar, ca să fiu sincer, să te ceri cu instituțiile românești sau companiile publice pentru vreo 15 euro este o bătaie de cap care nu merită. Consideră că ai mers cu taxiul și fii mai atent data viitoare, îi scrie altcineva. Unul de-ai noștri, e aproape ca o inițiere în viața de bucureștean. Și eu am luat aceeași amendă când am venit prima dată în București, îi scrie altcineva. Mă rog, găsiți restul pe adevărul.ro, că de acolo am luat această știre și acest bun venit în București, bun venit din civilizație într-un est sălbatic în care, iată, oamenii sunt tratați în așa fel încât să nu le mai vină să se întoarcă. După care ne mirăm că suntem singura țară din Europa în care numărul de turiști e în scădere. În celelalte e în creștere, în România e în scădere. Păi, dacă îi întâmpine așa, dacă le iei o mulțime de bani în schimbul unor servicii sub orice critică, la ce te aștepți?

0: bine, hai să facem următorul scenariu. Ești turist, nu știu, poftim, britanic, precum cel de mai devreme. Ajungi astăzi în București, astăzi ajungi, da? O pățești cu controlorul. Asta e, când ai venit de la aeroport, dar ajungi în cele din urmă la gară, pentru că ceea ce îți doreai era, dintr-un motiv pe care nu-l pot înțelege, să ajungi pe litoralul românesc. Nu știu, nu-mi dau seama de ce, dar sunt unii care se aventurează în tot felul de locuri teribile, periculoase, cum vreți, așa că poate o fi și ăsta un caz, să zicem, da? Și vrei să ajungi și știai, pentru că te-ai uitat, te-ai informat înainte, așa e firesc. În mod normal, cumperi și bilete înainte. O mulțime de lucruri se pot face pur și simplu pe internet cu mult înainte să ajungi în țara respectivă, da? Și se poate, probabil, și în România. Ți-ai luat o țeapă, pentru că începând de astăzi, 6 trenuri intercity care circulă pe ruta București-Constanța vor fi suspendate, mă rog, temporar. Sigur, e și final de sezon, adică, într-un fel, înțeleg. Dar nu e vorba de CFR, ci de o altă firmă care înțeleg că există din luna mai. Mă, am ratat acest moment, îmi cer scuze. Chiar îmi cer scuze, să știți. Adică nu e vorba că încerc să nu le fac reclamă. Chiar am ratat momentul când au pornit o astfel de afacere în România. Adică s-au apucat să facă afaceri cu trenuri pe căile ferate din România. Pare un pic ciudat, nu mai ales într-un astfel de moment, dar oamenii s-au apucat și, din câte înțeleg, le-a mers bine. Pentru că e o firmă din Iași, am căutat despre ea. Mă rog, e o firmă din Iași care, iată, asigura 6 trenuri și nu le mai asigură. Dar susține operatorul că nu este vorba în niciun caz de faptul că se încheie sezonul, ci pentru că nu au primit de la stat banii pentru facilitățile de călătorie acordate pasagerilor. Așa că, iată, suspendă aceste trenuri, rămân cu cele spre Iași, spre Suceava, alea rămân, dar spun ei că n-au primit de la Autoritatea pentru Reformă Feroviară facilitățile acordate călătorilor, în special elevilor și studenților. Practic, nu le-au fost decontați banii. Privind decontarea facilităților de călătorie acordate pasagerilor în conformitate cu prevederile, bla bla. Bun, aceste facilități generează pentru operator costuri care trebuie decontate potrivit cadrului legal aplicabil. Asta a transmis compania, iar suportarea acestor costuri fără decontarea lor de către stat afectează direct situația financiară a companiei și face dificilă continuarea activității în condiții sustenabile. Da. Adică să nu suporți tu acea reducere. Nu, mi se pare firesc, e normal. Ar trebui să existe un contract și statul ar trebui să-l respecte. mă iertați, dar îmi place să mai spun SF-uri așa din când în când. Cum era vorba mai devreme, băieții vorbeau despre faptul că sportivii nu și-au primit banii, de ce și-ar primi o companie de transport? Mai ales când e vorba, iată, de România și de trenuri. Adică noi facem autostrăzi, cu asta se mândrește orice ministru fost sau actual al transporturilor, în niciun caz cu faptul că s-ar putea circula mai repede cu trenul. Păi ce e la tren? De când n-a mai mers un ministru cu trenul? De la vreun moment dintre ăsta inaugural, de când s-a dus cu foarfeca în mână și după aceea s-a grăbit să coboare pentru că l-aștepta șoferul cu mașina în prima gară să meargă așa cum știa el, să meargă frumos pe bancheta din spate, liniștit, nu să meargă cu toți săracii cu trenul. Zău, așa că se știe. Oficialitățile, autoritățile din România sunt toate născute în diverse castele și au mers mereu cu trăsura, niciodată cu restul de săraci la un loc.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
1: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul
2: la contribuție.
0: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16:30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
1: Sâmbătă seara facem conexiuni.
2: Sinapse, doza ta de evoluție.
1: 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

V-am spus că e greu de ieșit din București, dar și când ieși, te oprești. Te oprești imediat în Berceni, nu de alta, dar s-ar putea să nu poți să treci, pentru că s-ar putea să nu te lase primarul să treci. Nu contează că există alte autorități. Până la urmă, primarul e cel care decide, da? Să fie foarte, foarte clar. Cel puțin în Berceni. Înțeleg că a fost dita mai scandalul acolo, în Berceni. Cel puțin așa ne scriu cei de la realitatea.net. Primarul a anunțat că lucrările la pasajul peste autostrada A0 au fost suspendate din cauza faptului că șantierul din zonă ar îngreuna traficul pentru localnici. Mă rog, a mai spus el niște lucruri acolo pe care nu le pot spune la radio. Nu vor să bage bani. Eu înțeleg, vor să facă profit, dar nu pe cârca oamenilor din Berceni. Exclus. Închidem podul de tot, nicio problemă. Găsim altă rută. A spus el. Mă rog, el spune că lucrările au fost începute de constructor fără acordul primăriei Berceni. Și așa că a mutat chiar el balizele din drum pentru a libera traficul pentru șoferi. A subliniat că nu va elibera niciun aviz pentru devierea traficului până când nu se va asigura o soluție decentă pentru locuitori. Constructorul a cedat, că ce putea să facă acum? Adică nu te iei la bătaie cu primarul, mai ales când e de acolo din localitate și mai are și niște băieți pe lângă el, d-ăștia care nici la sală n-au nevoie să se ducă, să nu rupă aparatele, nu de alta, da, să nu le strice. Bun. Spune presa locală, mă rog, nu știu ce înseamnă presa locală când e vorba de Berceni, n-am idee. În spatele disputei stă de fapt o neînțelegere asupra variantelor de deviere a traficului. CNAIR și constructorul au propus ca devierea să se facă pe centura București, așa cum era și înaintea inaugurării pasajului peste A0. Doar că primăria a respins categoric acea rută, pentru că spun ei că sunt timp mari de așteptare în trafic. În schimb, au condiționat avizul de amenajare a unei alte rute. Și e vorba de asfaltarea unui drum agricol. Asta spune presa locală, că, de fapt, e un drum agricol pe care primăria îl dorește asfaltat pe banii constructorului sau ai guvernului. Adică a găsit soluția omul, ca după aceea să spună, uite, domnule, da, s-a făcut, era înscris aici la mine în promisiuni, s-a făcut. Nici măcar n-a dat primăria bani, da? Uite ce șmecher sunt. Da, nu vreau să mă bag, că n-am văzut acte să spun lucruri de astea, nu pot să știu acum dacă are sau nu are dreptate, dar am impresia că suntem în momentul în care eram și imediat în 89. Atunci s-a vorbit foarte mult despre vidul de autoritate. Adică ce ne facem că am rămas fără autorități și acum oamenii nu știu de cine ar trebui să ferească, cum ar veni. E, trăiesc cu impresia că suntem într-un moment similar, pentru că, iată, astfel de oameni nu știu de cine ar trebui să asculte, de fapt.

0: Mă rog, pentru domnul Ozi nu știu cum o fi, dar pentru noi în ora următoare nu o să fie așa, pentru că avem de călătorit. Bine, mai facem o excursie scurtă, dar scurtă de tot în România, după care plecăm. Plecăm un pic în Germania și stați așa că mai avem ceva destinații, dar mă rog, la final vom fi în Statele Unite. De asta vă asigur deja. 4 minute și 20 de secunde până la ora 12 la 7 sunteți și bine faceți.
1: Divers cu sens cu Bogdan Nicolescu.

0: Radio 7, ascultați, este ora 12.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Niculescu, la 7.

puține lucruri vă spun despre ora asta. Vă spun Greta Van Fleet undeva la final de oră, mai pomenesc de Green Day și hai să mai spun ceva de The Killers și mai ales acum la 12 și exact 4 minute încep să se aud aici la 7 Def Leppard.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning. Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
3: De la 15 pentru o oră și jumătate
2: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
3: Sau faceți voi playlistul.
2: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
3: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
2: La 7, pentru că aici e muzica ta.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: În același timp, e păcat că nu sunt mai mulți turiști în România, pentru că ar vedea lucruri greu de văzut în alte părți. De exemplu, oameni care dau mulți, mulți, foarte mulți bani pe o mașină germană, sau, mă rog, pe o adunătură de tablă venită din Germania, da, condusă de o bunicuță, a scos-o din garaj de doar 3 ori în ultimii 30 de ani, mă rog, basme de felul ăsta. Oamenii, cum spuneam, își dau averile, își vând moștenirea de la bunici, pentru a avea ei o astfel de mașină. După care, evident, n-au bani să o ducă, de exemplu, la spălat. Și atunci o duc și ei unde pot. Uite, de exemplu, în lacul Bicaz. E o idee bună, nu? E o idee bună la prima vedere. Dacă nu prea te descurci tu așa cu mașina, că n-a mai mult cu căruța la viața ta, mașina pleacă ea singurică, se duce așa frumos în apă. Dar se duce. Adică mai rămâne așa, se mai vedea capota cât de cât așa se mai observa, știți, plafonul, se mai vedea. Sigur, până la urmă mașina a fost scoasă din apă cu un tractor. Ce mi se pare interesant e că cetățeanul care a scufundat-o în lacul Bicaz, l-a dus să l-a spălat, să ne înțelegem, pentru asta a dus-o acolo, să o spele. N-avea bani de spălătorie. Păi, când îți iei o astfel de minunăție, nu mai ai bani de benzină sau de spălătorie și atunci, na, te descurci și tu cum poți. Hai că poate mai faci ceva, mai cerșești, mai o alba neagră pentru benzină, da. Pentru spălat, de ce să nu procedezi așa? Dacă tu te există lacuri, vorba aia. Ce e asta? Ne bată ăștia la cap cu ecologie, cu potoliți-vă, domne, potoliți-vă, da? Din fericire, nu au existat victime în urma incidentului, ne scriu cei de la gândul.ro. Mașina a fost scoasă din lac cu ajutorul unui tractor. Mă rog, ei ne mai dau aici diverse exemple de cetățeni care vor neapărat să-și bage mașina în apă. Cei mai mulți fac asta pe la mare. Da, pe acolo se întâmplă cel mai des. Se duc cu ea pe plajă frumos și de obicei rămân împotmoliți. Bine, sigur că există aici și comentariile de la respectiva postare când au apărut imaginile și cu tractorul scoțând din apă partea ruginită, zice așa că mașinile de felul ăsta doar acolo se spală. Este specificat în cartea tehnică, scrie un cetățean, pentru a-i lămuri, da. Da, eu nu spun marca mașinii, dar puteți să găsiți, cum vă spuneam, pe gândul.ro. Și mă rog, mai scrie cineva, dacă prostia ar durea, ar fi numai Văicăreli pe urma mașinii pierdute în apă, dar ar fi, da. Noroc că s-a găsit un cetățean cu tractorul, că altfel, ce de plânsă te-ar fost acolo, vă dați seama, să-ți ratezi toată averea pentru că n-ai știut tu, nu știu, să folosești frâna, de exemplu. Da, și nu puteai, nu, strângeai și tu niște bani, mai cereai, mai găseai vreun unchi pe undeva pe cineva, strângeai și tu niște bani, să o duci totuși la spălătorie, zău așa. Nu, nu, să nu te duci la muncă pentru asta. Doamne ferește, munca îți face rău.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: și eu sunt gata. Sunt gata de evadare, să evadăm în sfârșit, să fugim în lume, să ajungem în Germania, acolo unde, ce să vezi, dăm exact peste o evadare de-a dreptul spectaculoasă. E vorba de un deținut în vârstă de 35 de ani care ieri de dimineață a evadat dintr-o închisoare, mă rog, Duisburg, Hamburg, o cheamă pe închisoare. Ora era 3:20. Se pare că a escaladat, mă rog, dimineață, noaptea, da? Escaladând zidul exterior al clădirii și fugind apoi, probabil, pe acoperiș. De ce spun probabil? Pentru că, de fapt, deocamdată nu se știe ce a făcut, cum a făcut. Ieri, după masă, îl căuta toată lumea. Vă dați seama că era disperare, îl căutau pe acolo prin Germania, prin Renania de Nord-Vestfalia, da, în Germania. Anchetatorii au descoperit o ascunzătoare neobservată la inspecții, sub linoleumul din celula evadatului. Eu v-am zis, nu mai folosiți linoleum, că uite așa se poate evada. Da? Doar că acolo nu se afla niciuna din uneltele pe care trebuie să le fi folosit. Ipoteza în acest moment este așa. Dar atenție că sună foarte spectaculos această ipoteză și mie îmi pare așa acrobat omul nostru. A retezat o bară de la fereastra celulei situată la etajul al treilea. Dacă pica, gata. Apoi a folosit tăblia mesei din celulă pentru a forța grilajul de securitate mai fin de la fereastră. După care, atenție, s-a strecurat prin deschiderea îngustă și trebuie să fi cățărat pe fațada dinspre curte până pe acoperiș, de unde a coborât în afara închisorii prin mijloace încă nedeterminate. Încă nu se știe cum a reușit să facă asta. Asta a spus un purtător de cuvânt al Ministerului de Interne de acolo, din respectiva zonă, din Renania de Nord-Vestfalia, și ministrul a declarat că evadarea de astăzi este absolut inacceptabilă. Păi și acum ce să facă omul? Să se întoarcă, pentru că ai spus asta? Prioritatea este acum reținerea rapidă a deținutului evadat. Vom stabili complet cum a fost posibil o astfel de breșă de securitate, astfel încât măsurile necesare să poată fi luate imediat pe baza celor aflate. Da? Asta ne spune și Hot News, asta a spus și el. Dar degeaba spui, adică ce vrea acum să se întâmple? Spui, dar omul e undeva departe, bănuiesc, și se și amuză văzând imaginile. Fusese arestat în 10 februarie, o să vi se pare că nu pentru mare lucru, pentru furt din două locuințe. Condamnat la 6 ani de închisoare la sfârșitul lunii mai, sentința însă, atenție, nu era definitivă, adică înțeleg că mai avea o șansă, mai avea o cale de atac, și surse judiciare spun că sustrăsese bijuterii de mare valoare și peste 200 de mii de euro în numerar. Dăduse lovituri bune omul, știa foarte bine ce face, clar lucra la pont, nu-i cunosc naționalitatea, despre asta nu s-a vorbit deocamdată.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolae.

0: Dezbinare. Efemeride. Misiunea spațială Iris pe 23 septembrie la Quantic. Recomandat de Radio 7. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție. Și îți dăm și rock, plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la 7.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

V-ați întrebat vreodată cât valorează o monedă de 10 cenți? Sigur, dacă transformați în lei, din ce în ce mai mult, normal, pentru că leul se prăbușește în continuu, așa cum ar fi firesc într-o țară îngrozitor de prost condusă. De aceea, lăsați speranțele de a trece la euro. Da. Să revenim la ceea ce spuneam. V-ați întrebat vreodată cât ar valora o monedă de 10 cenți? Sigur, în acest caz e vorba de o monedă specială. Practic, ea a fost bătută în urmă cu mai bine de 130 de ani. 130 de ani. Și s-ar putea să valoreze acum 1,5 milioane de dolari, cât se poate de actuali. Mă rog, în urma unei licitații ar putea să valoreze atât. Luna viitoare va avea loc licitația. Exemplarul face parte dintr-o serie din care se cunosc doar 9 monede care s-au păstrat. Da? Acum, sigur, valoarea lor la momentul emiterii era mai mare decât ar fi în ziua de azi, pentru că însemnau mult mai mult 10 cenți, acel dime, dar...

Moneda asta a fost bătută în San Francisco în urmă cu mai bine de 130 de ani și face parte dintr-o serie numită Barber. E vorba de fapt de gravorul care le-a creat, așa îl chema, Charles A. Barber. Monedele de 10 cenți au început să fie produse acestea în anii 1890. S-au vândut ele cu sute de dolari până acum, doar că, ce să vezi, cele bătute la San Francisco în 1894 sunt deosebit de căutate. De ce? Pentru că se cunosc doar aceste 9 exemplare care au supraviețuit, dar asta pentru că, per total, au fost produse doar 24. 24 de astfel de monede au fost produse, 3 au fost supuse testării, deci au dispărut imediat, că vă dați seama, le-au îndoit, le-au bătut, le-au topit, au rămas 21, da? Cu celelalte 12 nu se știe ce s-a întâmplat, zic să vă uitați bine prin buzunare, poate mai aveți cumva. Poate v-a rămas pe undeva vreun dime dintre acesta, vreo monedă de 10 cenți, de la anul 1894, da? Unul dintre exemplarele supraviețuitoare s-a vândut anul trecut pentru 2,16 milioane de dolari. Repet, o monedă de 10 cenți a ajuns să fie vândută cu peste 2 milioane de dolari. Acum, licitația pentru această monedă despre care vă vorbeam va începe de la 1 milion de dolari. Ofertele se pot depune începând cu 1 septembrie, dacă vă tentează, dacă mai aveți niște bani rămași după ce ați cumpărat diverse case oferite de politicienii noștri, dacă v-au mai rămas niște bani, puteți să vă înscrieți la această licitație. Estimarea este că se va încheia undeva pe la vreun 1,5 milioane, dar s-ar putea să ajungă mult mai departe. Da, pentru o bucată de metal, într-adevăr, da, da, da. Știți cum e, dacă pui deoparte... La vremea lui, banul acela, cum zicea aia, la cec, azi la cec depui un leu, azi la cec depun un leu, mâine am tractorul meu, și mai era azi la cec un leu depui, mâine el va face pui.

Acum ați înțeles de ce trebuie păstrat cash-ul, da? Ați înțeles, ați înțeles. Că cine o să caute, nu știu, monedă virtuală peste 130 de ani? În schimb, că or fi ei virtuali sau or fi cash, banii pot fi folosiți, iată, și în cu totul alte scopuri. Scopuri cu mult mai spațiale. E vorba de un proiect de 4 miliarde de dolari, un telescop spațial. Bine, îl cheamă Roman, dar de fapt e Nancy Grace Roman. Da? Să nu credeți cumva că are legătură cu vreun român ceva. Că parcă văd cum or apărea tot felul de scrieri. Uite, vedeți, România e în spațiu. E în aer România, dar asta e cu totul altfel de discuție. Duminica a fost lansat, adică ieri, de la Centrul Spațial Kennedy al NASA, la bordul unei rachete Falcon Heavy, care nu a explodat. Deci nu a explodat, deși e din partea SpaceX. A ajuns telescopul, înțeleg, pe orbită. Nu știu dacă e plasat deja pe orbită, dar a ajuns în spațiu deocamdată. Deși au fost îngrijorări legate de condițiile meteo înainte de lansare, dar l-a transportat racheta cu bine, cer frumos, albastru, o minunăție. Telescopul are un scop foarte clar. Dacă tot e telescop, trebuie să aibă un scop, nu? Foarte clar, și anume conceput pentru a investiga enigme cosmice precum energia întunecată și materia întunecată, dar va testa și gravitația la scară vastă și caută, evident, exoplanete, că na, trebuie să găsim cât mai repede alt loc, că aici se pare că ne cam batem joc și ne dă afară din casă, cum ar veni, da? Roman va călători prin spațiu, că asta e partea ce mi s-a părut cea mai interesantă, către acea poziție orbitală. Punctul Lagrange. Bine, punctul Lagrange 2. N-are mult de străbătut. Dă mai frumos pentru ei, pentru americani, sună mai frumos. E vorba de 1.000.000 de mile. Da? 1.000.000 de mile. Mă rog, asta înseamnă 1.600.000 de kilometri de pământ. Misiunea are planificat o durată de 5 ani, dar spune NASA că telescopul ar putea avea suficient combustibil pentru alți 5 ani după aceea. Dar are nevoie și de combustibil, că are de făcut tot felul de manevre. Dar hai să nu dăm toate detaliile, pentru că dacă vreți detaliile, cele cunoscute cel puțin în acest moment, le găsiți pe digi24.ro. Bine, spune unul din șefii de la NASA că o lună de observații cu Roman permite explorarea întregii noastre galaxii. Da? Doar o lună din 5 ani, vă dați seama câte ar fi de văzut și de aflat și gata. Nu, am terminat, gata, termin de vorbit aici, pentru că asta e, timpul trece. Te uiți așa și vezi că, pac, s-a dus și am ajuns, iată, la momentul despărțirii. Ne întâlnim mâine dimineață, începând cu ora 10, niciun fel de problemă. Iar astăzi, după ora 13, vine, n-are ce să facă, na, asta e, vacanța s-a încheiat, știți, deja mâine e 1 septembrie, așa că vine după ora 13 colegul Robert Tachie. Eu atât mai am de urat, ca în orice zi, ca la orice final de întâlnire de-a noastră, iată, tot așa cu știința am terminat, dar ceea ce spun eu n-are niciun fel de legătură cu știința, adică finalul este acela, cu urarea de o zi cât mai reușită tuturor.

titlul unuia dintre cele mai bune albume semnate Chris Ria Auberge. S-a auzit pe 103.4, dar și pe Radio7.ro. Ultima zi de vară anului 2026, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, o petrecem împreună aici la 7. Robert Dacă este numele meu, sunt gazda voastră din acest moment și până la ora 16:30, într-o zi cu de toate și cu bucuria de a fi alături de voi, ceea ce e mai presus de toate. Robert Dacă este numele meu, bine v-am regăsit pe toți sănătoși!

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
1: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Universuri muzicale, care mai de care?
3: Hello, Mr. DJ!
4: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
5: În fiecare duminică seară de la ora 8. Attention, attention. Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
6: Écoutez le show musical! Yeah!
5: Tu să ai ceva rece la frigider.
4: Posibil să fie nevoie.
7: Vous pour la danse.
5: Mixtape-ul lui
4: Silviu Munteanu.
5: Ceva fără cuvinte.
7: Super.
8: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
9: Tache și face cu Robert.

0: Azi în istorie, la 7.
1: Ultima zi a lunii august ne propune prim eveniment ce a avut loc în anul 1158. Atunci a murit regele Sancho al III-lea. Acesta a condus Castilia și Toledo timp de un an de zile, din 1157 până în 1158. În timpul Reconchistei, la care a luat parte activ, el a fondat Ordinul Calatrav, primul ordin militar înființat în Castilia. O bulă papală, dată de Papa Alexandru al III-lea la 26 septembrie 1164, a confirmat constituirea acestui ordin. Puterea politică și militară a ordinului s-a disipat spre sfârșitul secolului al XV-lea, dar dizolvarea nu a avut loc decât în anul 1838. În ziua de 31 august anului 1876 a fost detronat sultanul otoman Murat al V-lea de către fratele său Abdul Hamid al II-lea. Murat a fost sultan al Imperiului Otoman numai 3 luni, de la 30 mai 1876 la 31 august 1876, domnia sa fiind cea mai scurtă din istoria Imperiului Otoman. A fost aruncat în închisoare pe motiv că ar fi fost bolnav mental, însă adversarii săi au folosit acest motiv pentru a opri punerea în aplicare a reformelor democratice pe care a încercat să le inițieze. Acesta a rămas prizonier până la moarte în Palatul Ciragan din Istanbul. Fratele său, Abdul Hamid al II-lea, l-a înlocuit pe tronul imperial. În anul 1939, în ziua de 31 august, primul ministru al României, Armand Călinescu, a respins cererea guvernului german de a nu permite tranzitul prin România 3.000 de lăzi cu bombe și proiectile destinate Poloniei. Premierul român a dat asigurări privind neutralitatea României și respectarea angajamentelor economice asumate, cu condiția ca și partea germană să le respecte la rândul său. La 1 septembrie, Germania nazistă invadase Polonia, declanșând al doilea război mondial. Bonusul zilei de 31 august vine din anul 1980. După 2 luni de grevă, guvernul polonez a fost de acord cu revendicările muncitorilor, recunoscând sindicatul independent Solidaritatea. Solidaritatea a fost o federație sindicală formată la Gdansk, în Polonia, și condusă inițial de Lech Walesa. În anii 80 a constituit o importantă mișcare anticomunistă, adunând la acea dată persoane asociate cu Biserica Catolică și membri ai stângii anticomuniste. Solidaritatea sugera non-violența în activitatea membrilor săi. În Polonia, Solidaritatea a fost principala cauza prăbușirii comunismului. Criza economică tot mai adâncă de la sfârșitul anilor 80 a determinat izbucnirea unor greve masive, iar guvernul, amenințat de falimentul economic, a fost nevoit să încheie un acord cu aceste sindicate libere, prin care s-a decis organizarea primelor alegeri libere în Polonia. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie, la 7.
2: Take și face. Cu Robert.

0: Exact asta facem și noi în fiecare săptămână. Erase and Rewind. Am șters ce era de șters în ora filmelor la Seven, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, și o luăm de la capăt în săptămâna asta. Practic o să fie o ediție de, mă rog, o săptămână de ora filmelor interesantă, că începe vara și o să se termine toamna. Sau, mă rog, dacă vreți, o să se termine pe, nu știu, 34 august, că așa ne place să numărăm fiecare zi din septembrie care nu ne aduce ploaie. În rest, sunteți pe 134 sau pe Radio 7.ro, ora filmelor la 7 tocmai începe.
1: Ora filmelor la 7, powered by Cinemax Veranda și Cineplex.

până pe 103.4, dar și pe radio7.ro. Let's talk money, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, să vorbim puțin despre filmele ce au făcut legea în box office-ul nord-american în weekendul ce a trecut. Voi începe cu poziția a cincea. Trebuia să dau eu de-aia. Începem cu poziția a cincea, domnilor, domnișoarelor, domnilor, cu The Dog Stars, care intră în premieră în cinematografele din America. 8 milioane de dolari în weekendul lansării. Pe locul 4 în cădere, două poziții față de săptămâna trecută, avem Insidious, Out of the Further. Cele două săptămâni au adus filmul ăsta o mulțime de bani, și anume va aproape 44 de milioane de dolari, ceea ce nu e rău. Locul 3, securizat încă de săptămâna trecută, filmul Odiseea, care are 7 săptămâni de când a ajuns în cinematografe și în Statele Unite ale Americii se apropie de încasări de 600 de milioane de dolari. E drept că mai sunt câteva zeci de milioane până acolo, dar totuși 600 de milioane de dolari, vorba bancului, sunt 600 de milioane de dolari. Pe locul 2 avem Coeti versus Acme, prima săptămână și 15,5 milioane de dolari, iar locul întâi, pentru a Dumnezeu știe câta săptămână, probabil ca a cincea, că de când a ajuns în cinematografe tot acolo a rămas, avem Spider-Man Brand New Day, 891 de milioane de dolari încasați până în acest moment.

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1, Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung-Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
2: Nu trebuia să se întâmple așa.
3: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
4: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
2: Și a ieșit 7 dimineața, 3 ore, de la 7 la 10, la 7.
3: Nu întreba cum, ascultă!
5: A scăzut cumva că am rămas fără idei vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați

La 7 până la ora 13:46 de minute, doamnelor, domnișoarelor, domnilor. Povestea următoare este extrem de interesantă și vreau să o aduc în fața voastră. 10 ani a picat casting după casting. Un agent chiar a spus la un moment dat că dacă e prea intensă, îi face pe oameni să se simtă strânjeniți. Anul ăsta, aceeași Naomi Watts urcă pe scenă în San Sebastian să primească premiul Donostia, cel mai important trofeu de carieră din lumea cinemaului de limbă spaniolă. Donostia se dă din 1986, iar lista celor ce l-au primit înaintea ei sună a Panteon, Gregory Peck, Meryl Streep, Al Pacino, anul trecut Pedro Almodovar și Kate Blanchett. Watts intră în aceeași companie pe 19 septembrie. Nu erau pentru o actriță care prin anii 90 apărea în Children of the Corn 4 și se pregătea mental să-și facă bagajele înapoi spre Australia. Aici este partea cea mai frumoasă a poveștii, domnilor, domnișoarelor, domnilor. 10 ani a bătut Hollywoodul la uși închise, era considerată de neangajat, a povestit ea mai târziu. Ceea ce a schimbat totul a fost David Lynch, care a chemat-o la probă altfel decât toți ceilalți. S-a uitat efectiv la ea, i-a pus întrebări. Din acea întâlnire a ieșit Mulholland Drive, rol dublu care a transformat-o peste noapte din figurantă în una dintre cele mai respectate actrițe ale generației ei. Lynch s-a stins din viață în ianuarie 2025, așa că premiul ăsta vine ca un fel de ecou. La San Sebastian, Watts nu vine cu mâna goală, aduce The Housewife, debutul regizoral al canadianului Ben Sheeran, unde joacă alături de Luke Evans, Michael Imperioli și Elena Olin. Un thriller plasat în 1964, inspirat dintr-o poveste reală. O tânără jurnalistă dă de urma unui presupus ofițer nazist ascuns în New York și se împrietenește, fără să știe cine e cu adevărat, cu soția fermecătoare acestuia. E a doua oară când calcă la Festivalul Basc. Prima oară a fost în anul 2009 cu Mother and Child. Acum se întoarce nu ca invitată, ci ca omagiată. De la actrița pe care nimeni o voia, la actrița care îi se aduc ovații în picioare. Cam ăsta este traseul pe care l-a făcut și cred eu că dacă ar fi să mergem pe panta asta, aș spune că așa probabil că arată răzbunarea perfectă.

0: Nicholson și Tom Cruise în A Few Good Men.
1: You ordered the code red.
2: I did the job.
3: Did you order the code red?
2: You're goddamn right I did.
0: Ora filmelor la 7, la 7.

Până la ora 13:55, exact vorbele astea o să le spuneți imediat ce veți auzi, care este întrebarea de concurs pentru primul concurs din această săptămână în ora filmelor la Seven. Mama mia, o să ziceți, cu bucurie altfel, cum, pentru că, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, dacă tot am pomenit de David Lynch ceva mai devreme, dați-mi voie să vă întorc pentru foarte scurt moment în universul Twin Peaks și să vă reamintesc că în filmul cu pricina, domnul Kyle MacLachlan a interpretat rolul... Și asta o să-mi spui tu, stimate ascultător, sau tu, dragă ascultătoare. 2:05, începând din acest moment, am o invitație dublă oferită de Cineplex, cinematograful care vă așteaptă să-i treceți pragul când aveți voi chef, fie în Băneasa, fie în Titan, după pohta ce pohtiți, și să vedeți filmul pe care vi-l doriți, pentru că am o invitație dublă valabilă săptămâna viitoare, în orice zi de luni până duminică, la orice film vă doriți voi, dacă îmi dați răspunsul corect la întrebarea. Cum se numește personajul interpretat de Kyle MacLachlan în seria de filme și seriale Twin Peaks? Nici nu știu cum să-i zic altfel. Dacă știi să-mi spui, stimate ascultător sau dragă ascultătoare, și dacă n-ai câștigat în ultima lună la Seven, și când zic lună, în mintea mea sunt 30 de zile, apoi ăsta e momentul în care tu faci regulile. Mă suni, îmi dai răspunsul corect și ți-adjudeci invitația dublă oferită de Cineplex, cinematograful ce te așteaptă cu minte în Băneasa sau în Titan, unde ai chef și timp să mergi, care ți este mai la îndemână și mai în drum, toate pentru a putea vedea un film pe ecran mare așa cum se cuvine. Kyle MacLachlan a interpretat, ca să fie și mai simplu o să spun, Kyle MacLachlan a interpretat rolul principal în Twin Peaks, iar rolul principal era reprezentat de agentul special FBI. Am zis tot ce se putea zice. De aici înainte mai trebuie să-mi spui tu care era numele personajului interpretat de Kyle MacLachlan în Twin Peaks. Răspunsul corect trebuie să vină într-un minut, sau ar fi frumos să vină într-un minut. 031 620 0707, atât mai am la dispoziție, o invitație dublă oferită de Cineplex, cinematograful ce te așteaptă în Băneasa sau în Titan, poate fi câștigată foarte, foarte simplu. 45 de secunde, 031 620 0707. Niciunul dintre ascultătorii de Seven pare să nu-și aducă aminte de serialul ăla fenomen care ne-a ținut cu sufletul la gură și care, 25 de ani mai târziu, după finalul ultimului episod din prima serie, a revenit, doar ca să ne ducă din nou într-o poveste grozavă. 25 de secunde, 031 620 0707. Cum se numește personajul interpretat de Kyle MacLachlan în Twin Peaks? Adică el a fost agentul special FBI. 10 secunde, 031 620 0707. Am aproape convingerea că invitația asta rămâne deocamdată la mine. Sigur, o să o pun la bătaie un pic mai încolo, dar deocamdată lucrurile așa arată. Pentru că răspunsul pe care l-așteptam și care n-a venit era simplu, și anume Dale Cooper. Asta voiam să aud de la voi, nu s-a întâmplat, nu e nimic, mai țin eu invitația asta un pic, o mai încălzesc pe parte, pe alta, și poate în jumătatea următoare de oră, cine știe. You too, hold me, thrill me, kiss me, kill me, chiar acum la Seven!

13 și aproape 5 minute, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4, sunteți și pe radio7.ro și de fiecare dată când știu că sunteți acolo, mă apuc așa o bucurie foarte, foarte mare și îmi vine să vă povestesc la ora potrivită despre filme, ceea ce intenționez să fac și pe mai departe. Hardy, favorite country song, s-a auzit din acest moment la 7, am Black Sabbath cu War Pigs și am o mulțime de alte piese bune, ceva concursuri și povești despre actori și actrițe și întâmplări de pe platourile de filmare uitate

0: cum se face. Radio 7.
1: Hai acasă!
2: Nu!
1: Te rog, hai acasă!
2: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină...
3: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
2: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
4: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editurafrm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6, București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
5: Ce program ai de seară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
6: Luăm cina împreună!
0: Despre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
7: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
5: Capiși?
8: Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
7: De la 15 pentru o oră și jumătate
0: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
9: Sau faceți voi playlistul.
8: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
7: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
8: La 7, pentru că aici e muzica ta.
10: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
11: Răzvan Vasilescu în Terminus Paradis.
12: Eu sunt capitanul Bur și am împușcat un soldat. La o aplicație am ordonat nu știu ce și a zis că nu poate. Mi-a zis în față că nu face și l-am împușcat. Pac!
11: Ora filmelor la 7.
12: Asta ca să știți. Să nu ziceți că nu v-am spus.

0: Apropo, șef a făcut recurs. Acum 2 ore s-a judecat din nou procesul, adică în perioada cât vă odihneați dumneavoastră. Și ați fost achitat.
1: Costel Constantin în Balanța.
0: Ce mai ziceți că nu e democrație la noi?
1: Ora filmelor la Seven.
2: Vă rog să transmiteți acolo unde trebuie, că eu consider eliberarea mea un abuz. Bună ziua!

0: pe marile ecrane.
1: Este momentul în care luăm cinematografele la răsfoit, domnilor, domnișoarelor, domnilor, pentru a descoperi noutățile ce ne vor face cu ochiul de vineri încolo pe marile ecrane din București și din țară. Nu sunt puține filme, dar după buna tradiție, știți, ne vom ocupa de câte unul în fiecare zi. Care este primul film, o să mă întrebați, iar eu sunt gata să vă dau răspunsul corect la această întrebare. Ei bine, povestea filmelor noi din săptămâna asta începe cu un film care se relansează. E ocazia perfectă pentru cei mai mulți dintre ascultătorii de Seven să meargă cu ei amicii, să se bucure de emoția unui film care se întoarce pe marile ecrane la împlinirea a 20 de ani de când a ajuns pentru prima oară acolo. Cu voci împrumutate de la Paul Newman, de la Owen Wilson, de la Bonnie Hunt, se întoarce filmul lui John Lasseter, ce se numește simplu Cars. Da, știu, sunteți emoționați, că un pic sunt și eu. Premiera filmului a avut loc pe data de 14 martie 2006. În România a ajuns în luna septembrie aceluiași an, iar acum se întoarce în cinematografe. Lightning McQueen este un mașinuț, scrie aici, și corect scrie până la urmă, un mașinuț mândru, nevoie mare, începător în ale curselor de mașini. El merge în viteză spre o cursă importantă, dar ajunge în Radiator Springs, Valea Radiator, după cum bine știm, unde are un accident în urma căruia distruge mai multe din bunurile locuitorilor acestui orășel. Pentru a se revanșa, mândrul mașinuț este pedepsit să facă muncă în folosul comunității. Deși ar face orice să scape de muncă, McQueen trebuie să învețe să-i respecte și să se împrietenească cu locuitorii din Valea Radiator pentru a putea pleca din oraș și reveni pe circuitul de curse. Filmul ăsta, domnilor, domnișoarelor, domnilor, la vremea lui a primit două nominalizări la Oscar. Este vorba despre nominalizările ce au venit pentru cel mai bun film de animație și cel mai bun cântec interpretat de Randy Newman și a plecat acasă cu Globul de Aur pentru cel mai bun film de animație. Se întoarce pe marile ecrane și de data asta puteți să-l vedeți cu juniorii familiei într-o retrăire a unor sentimente extrem de plăcute pe care cu siguranță mulți dintre noi le-au trăit în urmă cu 20 de ani.
0: Noutățile le auzi la Seven. Și le vezi unde vrei tu, la Cinemax Veranda sau la Cineplex.

0: personalitate.
1: Sunt Ioana Anastasia Anton și cred că este important să ne plimbăm prin natură.
0: Exclusiv la 7.

0: de ora filmelor la Seven din săptămâna asta, să plecăm cu restanțe în ediția cu numărul 2. Am zis, hai să mai încerc o dată să găsesc câștigătorul invitației duble oferite de Cineplex. Cinematograful aflat în Băneasa sau în Titan are două sedii care vă așteaptă fără niciun fel de problemă și chiar cu bucurie în fiecare zi când vreți să-i treceți pragul. Dar unii dintre voi norocoșii o vor face săptămâna viitoare având în buzunar invitația dublă câștigată în ora filmelor la Seven. Ceva mai devreme am vorbit despre filmul Cars, spuneam că după 20 de ani se întoarce în cinematografe și asta ne bucură foarte, foarte tare. Se întâmplă la nivel mondial, vreau să știți acest lucru. Dar întrebarea nu e legată de filmul acesta sau de proiecția aceasta în sine, ci de filmul pe care cu toții l-am îndrăgit și de numele personajelor în limba română. Pentru că aici suntem un pic, cum să zic eu, suntem în zona aia în care vrem neapărat să ne amintim lucruri plăcute despre film. Dacă vă amintiți, la un anumit moment dat sau de la un anumit moment dat încolo, Lightning McQueen, Fulger, începe să aibă prieteni în orașul, în Valea Radiator, iar cel mai bun prieten al lui se dovedește a fi o mașină de tracțiune, o mașină care tracta alte mașini stricate și care se numește sau s-a numit în versiunea în limba română a filmului Cars. Și aici intervii tu, stimate ascultător, sau tu, dragă ascultătoare, și îmi dai răspunsul corect la întrebare. Iar în schimbul răspunsului, eu sunt gata să-ți ofer o invitație dublă oferită de Cineplex, cinematograful ce te așteaptă în Băneasa sau în Titan, să-i treci pragul și să te bucuri de un film pe ecran mare, așa cum se cuvine, săptămâna viitoare, în orice zi de luni până duminică. Și de data asta am 2 minute și jumătate la dispoziție. Începând de acum, care este numele sau cum a fost tradus numele celui mai bun prieten al lui Fulger McQueen în versiunea dublată în limba română a filmului Cars? Dacă știi să-mi dai răspunsul corect la întrebare, te aștept să mă suni la 031 620 0707, dar doar dacă n-ai câștigat în ultima lună la Seven. Asta este un lucru extrem de important, pentru că asta ne va ajuta să oferim mai multe premii mai multor ascultători. Așa că te mai aștept încă 2 minute să-mi spui răspunsul corect la 031 620 0707, care a fost numele primit, sau mă rog, numele pe care l-avea cel mai bun prieten al lui Fulger McQueen în Valea Radiator. Au sunat amândouă telefoanele de această dată, dar primul ai fost tu. Salut, bine ai venit la Seven!
1: Salut, salut!
0: Salut, cu cine stau de vorbă?
1: Dan!
0: Dan, ai zis?
1: Dan, da!
0: Salutare, Dan! Mă bucur tare mult că ai sunat. Dan, spune-mi, rogu-te, dacă ai câștigat în ultima lună la Seven.
1: Salut! Nu, în ultima lună, nu.
0: Perfect! Dan, suntem în fața concursului ce are ca premiu invitația dublă oferită de Cineplex. Dacă este să câștigi Băneasa sau Titan, care locație îți face mai mult?
1: În Băneasa. Oricum?
0: În Băneasa. Suntem la o singură întrebare de momentul în care îți poți face planuri pentru săptămâna viitoare. Care era numele prietenului cel mai bun pe care Fulger McQueen l-a avut în Valea Radiator?
1: Îl chema, sper că nu greșesc, dar zicea Bucșă.
0: Bucșă, ăla era. Mașina de tracțiune era Bucșă. Te-ai uitat la filmul ăsta? Îți amintești să fi văzut filmul ăsta, poate cu cei mai mici din familie?
1: Da, nu, și eu l-am văzut de mai multe ori, dar recent l-am văzut și cu fiul meu, care are 6 ani și i-a plăcut foarte mult.
0: Vezi că se întoarce pe marile ecrane de vineri încolo. Nu știu dacă ăsta e momentul cu invitația asta dublă să faci treaba asta, dar ia în calcul că pentru scurtă vreme filmul ăsta o să ruleze pe marile ecrane și s-ar putea să fie genul ăla de petrecerea timpului frumos împreună cu fiul tău și să rămână o amintire plăcută acolo când ați mers la cineva la cinema să vedeți împreună filmul. Dan, felicitările mele, invitația dublă este a ta. Am rugămintea să stai un strop alături de mine să stabilim împreună detaliile prin care intri în posesie, bine?
1: Sigur, mulțumesc.
0: Eu îți mulțumesc. Dan, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, mi-a luat invitația. N-am restanțe, dar mai am o invitație pe care trebuie să o ofer un pic mai încolo. Sigur că până atunci ne bucurăm de muzica bună, marca Radio Seven. De ce mă întrebați?

0: Alături de Papa Roach și Wolf Totem la 7 până la ora 14 și aproape 30 și 9 de minute, domnilor, domnișoarelor, domnilor.
1: Pentru filme. Pentru filme.
0: Sărbătoriții zilei vin în fața noastră, gata să-și primească aprecierile, aplauzele și felicitările. Vom începe cu Sara Ramirez, o actriță pe care cu siguranță vă amintiți din Anatomia lui Grey, dar și din You've Got Mail, acolo unde a interpretat un rol deloc mic. Când vine vorba despre domni, primul pe care îl pun pe listă este Ioan Ghiuri Pascu. Vă recomand, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, să-l descoperiți pe Ioan Ghiuri Pascu și ca actor și ca realizator de muzică, de film și așa mai departe. Occident este o bună găsență pentru treaba asta. Richard Gere, spunem la mulți ani actorului ce a jucat în Pretty Woman, dar și în Chicago, care a jucat în Primal Fear și în Runaway Bride, în First Night și în Șacalul, care a jucat de asemenea în Mother, Father, Son și în multe, multe alte producții extrem de importante, inclusiv în Omul Molie și în multe, multe alte filme care ne-au marcat dragostea pentru film și mulțumită aparițiilor lui pe marele sau micul ecran. 86 de ani împlinește Larry Hankin, pe care l-am descoperit și în Friends, dar și în Seinfeld. L-am văzut și în Escape from Alcatraz, a jucat de asemenea în Breaking Bad și în multe, multe alte producții. De altfel, domnia sa, în ciuda faptului că nu are neapărat roluri principale, a jucat în numai puțin de 190 de producții până în acest moment în cariera sa extrem de lungă. Tot cu la mulți ani mergem și către regizorul american de videoclipuri, scurtmetraje, dar și film, Mark Webb. El a debutat ca regizor artistic în anul 2009 cu filmul 500 de zile cu Summer. Din 2012 a regizat seria refăcută Omul Păianjen, Uimitorul Om Păianjen în 2012 și Uimitorul Om Păianjen 2 în 2014 și pentru asta și-a găsit locul, așa cum se cuvine, în rubrica noastră. Chris Tucker, la mulți ani comediantului pe care îl descoperim cu mare bucurie și în filme, vă recomand să vedeți Friday, de exemplu, întreaga serie alături de Ice Cube, îl veți descoperi acolo. De asemenea, Rush Hour cu Jackie Chan, dar a jucat și în Al Cincilea Element alături de Bruce Willis, iar ăsta nu este puțin lucru, a lucrat cu actori mari și el în felul ăsta a devenit un actor important. Lucius Hayes este un tânăr din Canada, 25 de ani împlinește astăzi. În anul 2022 s-a alăturat distribuției serialului Wednesday pe Netflix, iar asta îl propulsează, evident, în rândul actorilor deja cunoscuți în întreaga lume. Daniel Bernard este actorul pe care îl știm în filme precum John Wick, acolo unde l-a interpretat pe Kirill în anul 2014. De asemenea, este foarte bine cunoscut și pentru apariția în seriale de televiziune și, în general, e adus cam pe unde e nevoie de un strop de bătaie bine făcută, pentru că domnia sa, la origine, este un artist de arte marțiale. Lista noastră, din păcate, este completată de un actor care, înainte de a pleca înapoi printre stele, a făcut lucruri importante pentru cinematografie. Numele său este James Harrison Coburn al III-lea, un actor american de film pe care l-ați văzut în Cei șapte magnifici în 1960, a jucat în Marea evadare în 1963, a jucat în What Did You Do in the World, Daddy în 1966, de asemenea a apărut în filme precum A Reason to Live, A Reason to Die în 1972, în Bătălia de la Midway din 1976, a jucat de asemenea în Muppets în 1979 și în Eraser în 1996. A apărut și în The Nutty Professor și toate filmele astea reprezintă o fracție foarte mică din producțiile în care domnia sa a jucat. Domnilor, domnișoarelor, domnilor, știu că știți, dar îmi place să vă știu pregătiți. Unul dintre cei pe care am pomenit ceva mai devreme va aduce foarte curând întrebarea de concurs la seară. Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a

0: București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
0: Vorba lui Nene Iancu.
2: Curat murdar.
0: Doar că la noi e curat divertisment. Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
2: De la 15 la 16:30
0: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului. Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise, actorie și rock'n'roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache. De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
4: Andy Serkis în Lord of the Rings. Ora filmelor la 7.

0: Garbage și Only Happier When It Rains la 7 pe 103.4, dar și pe radio7.ro. Asta mi-a adus aminte de primul Men in Black, domnilor, domnișoarelor, domnilor, cu micuța extraterestră, frumoasă extraterestră, care de câte ori plângea, ploua în New York. Frumoasă imaginea, dar pe noi ne interesează o altă producție, un alt film, o altă peliculă, domnilor, domnișoarelor, domnilor, pentru că suntem în fața celui de-al doilea concurs al orei filmelor la 7. Am de această dată de oferit o invitație dublă, oferită de prietenii de la Cinemax Veranda, cinematograful aflat în cinta Veranda Mall, o invitație valabilă săptămâna viitoare, în orice zi, de luni până duminică, la orice film vă doriți voi, dacă știți să-mi dați răspunsul corect la o întrebare ce are legătură cu mantă, cu nimeni altcineva decât cu domnul Chris Tucker, unul dintre sărbătoriții acestei zile. Pusesem pe lista filmelor în care domnia s-a jucat și pelicula Al Cincilea Element, acolo unde Chris Tucker a interpretat un rol extrem de interesant, dar nu lui a aparținut partitura principală, a fost interpretată magistral de domnul Bruce Willis, care domnul Bruce Willis trebuie, n-are încotro, trebuie să salveze planeta folosind 5 elemente. Iar cel de-al cincilea element, așa cum a fost gândită întreaga poveste, a fost interpretat în filmul ăsta de 031 620 0707. Iată numărul de telefon ce vă stă la dispoziție începând din acest moment. Un număr de telefon ce vă poate aduce în direct aici la 7 să-mi dați răspunsul corect, dacă n-ați câștigat în ultima lună. Știu, sunt un neplăcut și un nesuferit. Așa că avem 2 minute și jumătate la dispoziție începând de acum să depistăm împreună care a fost cel de-al cincilea element din filmul domnului Luc Besson, cel care unea celelalte 4 elemente pentru a deveni arma supremă de scăparea Pământului de extraterestri. 031 620 0707. Răspunsul corect îți aduce o invitație dublă oferită de prietenii de la Cinemax Veranda, cinematograful aflat în cinta Veranda Mall, o invitație valabilă în orice zi a săptămânii viitoare, de luni până duminică, la orice film vă doriți voi. Răspunsul corect îl aștept încă 2 minute la 031 620 0707. S-ar putea să pară tricky la prima vedere, dar nici nu vreau să simplific lucrurile. Am încredere în faptul că unul dintre voi o să mă sune relaxat, să-mi spună: băi, Robert, și care treaba? Cel de-al cincilea element a fost interpretat în filmul ăsta de... Și aici o să interveniți voi cu cunoștințele pe care le aveți. Primul minut s-a scurs, 1 minut și jumătate din acest moment. 031 620 0707. Care a fost sau cine a interpretat cel de-al cincilea element în filmul Al Cincilea Element al lui Luc Besson, un film al anului 1997, dar pe care sunt convins că l-ați văzut și l-ați revăzut de nenumărate ori, așa cum de altfel am făcut și eu. Ușor, ușor se scurge și jumătatea aceea de minut care ne încurcă la calcule și s-a scurs. Un singur minut începând din acest moment. 0 3 1 6 2 0 0 7 0 7. Cine a interpretat cel de-al cincilea element în filmul Al Cincilea Element al lui Luc Besson, filmul cu Chris Tucker, cu Gary Oldman, cu Bruce Willis, numai Dumnezei și Grey, plus o actriță extrem de carismatică, al cărui nume este... Salut, bine ai venit la 7!
1: Bună!
0: Bună, cine e acolo?
1: Luiza mă numesc.
0: Salutare, Luiza! Luiza, nu! Lasă-mă să fiu neplăcut mai întâi. Luiza, ai câștigat în ultima lună la 7?
1: Nu.
0: Perfect! Acum, de-abia, Luiza, răspunsul este...
1: Mila Jovovich.
0: Mila Jovovich! Cel de-al cincilea element din filmul domnului Luc Besson a fost Mila Jovovich. Luiza, de câte ori ai văzut filmul ăsta?
1: De vreo 3 ori.
0: Dacă zice bum bada bum, cu ce-i continua? Da, să te mai uiți, te mai uiți. Bumba, dar bun, ți-auși aminte când începe să vorbească în taxiul, după ce cade în taxiul lui Bruce Willis și explică cu bumba, dar bum, și cu celebrul multipas, care îi permitea să meargă de colo-colo. Genial rol făcut, cu puține vorbe, dar absolut minunat al Milei Jovovich. Spune-mi, e vreun film pe marile ecrane pe care vrei să-l vezi, la care te gândești că, bă, ce bine că am prins bilet la Robert, că mă duc să văd filmul ăla? nu?
1: Mă gândesc acum.
0: Ai tot timpul, o săptămână întreagă, adică până duminică să te tot gândești, pentru că de luni încolo ai toate motivele să mergi la film. Îți mulțumesc tare mult că m-ai sunat. Rămâi alături de mine să stabilim împreună detaliile prin care intri în posesia premiului pe care tocmai l-ai câștigat, bine?
1: Da, da.
0: Îți mulțumesc tare mult, rămâi acolo. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunt despre 103 cu 4 sau pe radio7.ro. Pohta ce-am pohtit, să intru fără restanțe când vine vorba despre concursuri în ediția de mâine a orei filmelor la 7. S-a întâmplat. Apropo de premii, mai am niște premii grozave de oferit dacă rămâneți alături de mine și după ora fixă. Eric Clapton și Sweet Home Chicago, chiar acum la 7.

Seven până la ora 15 și 7 minute, domnilor, dumneavoastră, domnilor, sunt despre să trec cu 4 sau pe radio7.ro. Am o super, super bucurie de a vă spune că rămânem împreună până la ora 16 și 30 de minute. În acest ultim segment al emisiunii Tache și Face de astăzi, luni, 31 august 2026, ultima zi de vară a anului 2026. O petrecem împreună până la ora 16 și 30, înconjurați de muzică bună și povești din muzică. Plus concursuri, nu glumesc, ci mă țin de cuvânt.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
2: Educația se discută deschis la EduMix.
3: În fiecare duminică, de la ora 14,
2: Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației.
3: Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile.
2: Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
5: Facem radio. Facem radio. Cum se face?

0: personalitate.
1: Sunt doctorul Șerban Damian și cred că trebuie să ne reîntoarcem la adevărata noastră natură, aceea de ființe mobile. Fă mișcare, aleargă!
0: Exclusiv la 7.

0: Azi, în muzică, în muzică.
1: Povestea de astăzi, domnilor, domnișoarelor, domnilor, o să vă placă, n-am nicio îndoială vis-a-vis de acest lucru. S-a petrecut pe data de 31 august, însă în anul 2002, atunci când NASA a anunțat că Lance Bass, solistul trupei NSYNC, urma să devină prima celebritate care ajungea astronaut. Dar știu, sună complicat. Locul său la bordul unei capsule rusești Soyuz a costat 23,8 milioane de dolari și l-a transformat în cea mai tânără persoană care ajungea pe orbită. Bani bine cheltuiți, altfel cum să vă zic. La vârsta de 23 de ani se întâmpla acest lucru. În cele din urmă, Bass nu a mai participat la zbor, întrucât nu a achitat contravaloarea biletului de 20 de milioane de dolari pentru călătoria sa cu nava spațială, dar a fost la un pas să-i se întâmple treaba asta. Ei, uite, îl pedepsim și noi astăzi și nu ascultăm, cum probabil v-ați gândit că o să întâmple, o piesă semnată NSYNC, ci una care are legătură așa tangențial cu asta, cu rachetele. Da, și când zic tangențial, e tangențial, doar că are în titlu și mi-a plăcut mie.
0: Tache și face. Tache și face. Face sens?

Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Ungmoșcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret.

0: sâmbătă seara facem conexiuni.
1: Sinapse, doza ta de evoluție.
0: 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
2: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: YouTube și Song of the Future și salutul meu de bun regăsit în ultima zi de august aici la Radio 7 împreună, ca de obicei, până în ora 19. Ultima zi de vară, Summer of 69, chiar acum Brian Adams.
1: Pâine și chirc la 7.

0: Mr. Breeze.
1: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
2: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul
3: la contribuție.
4: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
2: Ai zis, Robert.
3: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
4: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
3: Doar la Seven.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

This Is Your și Help Me Mama aici la Radio 7, iar noi mergem acum la cei din Bucium, care primăvara aceasta, sau în vară, nu mai țin bine minte, la începutul verii, și-au lansat o nouă variantă a melodiei Voinicel Înstelat. Este vorba de piano version a acestei piese. Bucium, așadar, acum la Radio 7.

0: Mihai spune că la grădința prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editurafrm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6, București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

cei din Niște Băieți și Sus în Deal, iar anul acesta pe 14 noiembrie cei din Niște Băieți vă așteaptă la concertul aniversar Niște Băieți 20 de ani în clubul Expirat. Mergem acum la cei din Airborne, care în data de 28 august și-au lansat noul album, iar noi ascultăm acum aici la Radio 7 Kid in a Candy Store, Airborne.

So far ne-am petrecut ultimele minute aici la Radio 7, iar noi mergem acum mai departe alături de Rollin', o piesă scrisă împreună cu Cody Quisted de la Wage War. Rollin' în cele ce urmează la 7 și Altar.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună!
3: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
4: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
5: Capiși? Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Și-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

Om la lună și de scântul apei, iar trupa vă așteaptă la sfârșitul acestei săptămâni, mai precis de vineri 4 septembrie, la mare, la complexul Răsărit din Corbu, unde va avea loc tradiționalul deja End of Summer Camp, ajuns la cea de-a patra ediție. Iar noi ajungem acum la domnul Tom Morello, care luna viitoare, pe 25 septembrie, își va lansa noul album Everyone Gets Everything They Want, iar cel mai recent single Date Night, un single inspirat de povestea reală a trei tinere olandeze care au luptat împotriva naziștilor în cel de-al doilea război mondial, se aude chiar acum aici la Radio 7. Tom Morello, așadar, și Date Night.

viitoare, pe 24 septembrie, va avea parte și de o ediție de lux în noi piese adăugate albumului Fast Panic, lansarea urmând să aibă loc pe 24 septembrie în clubul expirat. Astăzi împlinește 78 de ani Rudolf Schenker, chitaristul formației Scorpions încă din 1965, iar alături de grup deține recordul pentru cea mai bine vândută trupă din Germania. Scorpions în cele ce urmează aici la Radio 7, Born to Touch Your Feelings.

0: vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spirul Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mureș. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spirul Haret. Împreună învățăm să avem succes.
1: Hei, cu cine vorbesc?
2: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
1: Luăm cina împreună.
3: Yummy.
0: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
4: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
5: Capiși? Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: mâine de la 16:30. Vă reamintesc, după 7 alături de voi sosește Silviu Munteanu. Toate cele bune din partea mea și pentru că mâine începe Music Master Business în București și tot mâine vor începe și showcase-urile, însă în clubul expirat. Vom asculta una din trupele prezente mâine seară în clubul expirat, Grimus, așadar aici la Radio 7 din 2017. Ascultăm Fregate. Pa, pa, până mâine la 4:30.
1: Pâine și Chirc la 7.

0: cu personalitate.
1: Sunt Cristian Ban, sunt născut în Ardeal și vreau să le spun bucureștenilor că orașul lor e foarte frumos, foarte bogat, complex și cred că ar trebui să aprecieze mai mult locul ăsta.
0: Exclusiv la 7.

0: N-are cum să nu-ți placă dușul rece și să nu apreciezi și AC/DC, chiar și din perioada Bon Scott, Jailbreak am avut. Suntem pe 103.4 FM Radio 7, suntem și online pe radio-7.ro. Bună seara, eu sunt Silviu Munteanu, 3 ceasuri cu aproximație vom petrece împreună cu șlagăre, varietăți, povești, rock and roll. Aflăm și ce evenimente sunt de văzut săptămâna aceasta prin București, iar fixul meu muzical din această oră este un frumos cântec de la unul din sărbătoriții zilei. Irlandezul Van Morrison împlinește astăzi 81 de ani. Ascultam Pretending.
1: Fixul lui Silviu.

0: Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Ungmuștel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
1: Niciodată în astfel de situații lucrurile nu stau în alb și negru. Propagandă, minciuni, sărăcie, foamete, victime. Războiul scoate tot ce e mai rău din oameni. A fost sold out. Se repetă. Efemeride. Misiunea spațială Iris.
2: Un show marca Iris Nelu Dumitrescu.
1: În regia lui Silviu Munteanu. Atâtea mii de ani de istorie efemeridelor, de stat cu sabia deasupra capului, cu glonțul pe la ureche, cu inteligența artificială. Ce călătorie!
3: Sunt Nelu Dumitrescu. Vino și tu să vezi povestea noastră.
1: Iris 50 plus 1, peste 2 ore de show cu invitați, unul și unul. Chitariștii Rareș Totu, Andrei Bălașa, Cezar Popescu, toboșarul Cristi Dumitrescu, pe mai multe voci, mezzo-soprana Angelica Popescu, Mihai Miță Georgescu, Eliza Manda, Marina Gingirov, Ionuț Ruscior și actorul Flaviu Crișan. Efemeride, misiunea spațială Iris pe 23 septembrie la Quantic, recomandat de Radio 7.

0: gata de călătorie, atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
1: Universuri muzicale, care mai de care?
2: Hello, Mr. DJ!
3: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
1: În fiecare duminică seară de la ora 8. Attention, attention. Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
4: Écoutez le show musical! Yeah!
1: Tu să ai ceva rece la frigider.
3: Posibil să fie nevoie.
5: Vous pour la danse, danse, danse, danse.
1: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu. Ceva fără cuvinte.
6: Super. Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
7: Facem radio.

0: Wolfgang Van Halen, fiul lui Eddie Van Halen, Mammoth, Same Old Song. 21 de minute avem peste ora 19, 29 de grade peste București la această oră, 0% șanse de ploaie, umiditatea în atmosferă este de 31%, bate și vântul cu 8 km la oră. Cât despre ziua de mâine, zice la Timpul, probabil că va fi tocmai ca ziua de astăzi, o maximă de 32 de grade, soare toată ziua și o minimă de 17. Cât despre vechitura mea din această oră, ea vine din 1978, din cel de-al patrulea album de studio, Ramones, Road to Ruin. O să ascultăm un cover care în original a fost scris de Sonny Bono și Jack Nitzsche, Ramones, Needles and Pins.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

0: Pentru doar 7 note câte sunt pe portativă, este și Jack White un zeu când este vorba despre producție muzicală și rock and roll. Am avut Taking Me Back, să dăm citire pomelnicului cu evenimente care vor avea loc în această săptămână în București.
1: Căminul cultural.
0: În această seară de luni și ultima zi de august pe acest an 31 avem doar evenimentele de la George Enescu, festival pe 2026, la fel și mâine, marți 1 septembrie. Miercuri 2 septembrie se întâmplă The Mono Jax Acoustic Duo, doar Doru și Andrei la Quantic. Joi 3 septembrie, Rapsodii de Toamnă, Rare și Andrei Păuna și Puiu Crețu la Gilda Music Lounge. Ambra, Amor Eterno, Fado și Latino Vibes la Chainăria Green Tito. Miercuri, Seventh Boulevard și Static Reverie la The Pub Universității. Strada Pogo, Best International Covers la Berăria H, plus Vali Vigelie și Orchestra la Berăria H, evenimentul al doilea de joi. Vineri începe pe 4 septembrie festivalul Două Roți, Iubim Două Roții la Quantic, unde vor cânta vineri Bruma, Anton, Zob, Timpuri Noi și Kempes. Retro Evening avem tot vineri cu trupa Zebra și Miki la Berăria H. Mangus Ostrom, un duo energic și intens cu inimaticul pianist Andri Poca și vocalista Sara Alden. Este un eveniment care se întâmplă la sala Dallas, tot din zona jazzului, când swingul s-a îndrăgostit de Sodad la Sea Lounge. Tot vineri ar mai fi și aniversarea de 80 de ani de Freddie Mercury, o seară legendară dedicată muzicii Queen la Hard Rock Cafe, Alex Botea și formația la Berăria H tot vineri. Ajungem și la ziua de sâmbătă, a doua zi de festival Iubim Două Roți la Quantic, cu Cristi Dumitrașcu, cu Sanctuar, Sarmale Reci, Skank și Night Losers, Romanian Song din nou și sâmbătă cu Zebra Band și Miki de la Capital la Berăria H, în deschidere la Florin Salam și orchestra tot la Berăria H. Iar săptămâna se încheie cu ziua de duminică, firește, spun platitudini, 6 septembrie la Quantic avem cea de-a treia și ultima zi, Iubim Două Roți, Țapinari, Folk Frate, Altar, Spitalul de Urgență și Iris Cristi Minculescu, ăsta Iris ăla doar pentru nostalgici, Mirabela Daur live tot duminică la Berăria H, ăsta chiar ar fi de văzut, și King Automatic din Franța la Club Control.
1: Căminul cultural. Facem radio. Cum se face?

0: Ați recunoscut Money, Pink Floyd. Avem mai puțin de 23 de minute, sau puțin peste 22, mai corect spus, înainte ca orologiul să bată ora 20. Iar românesca mea, pentru care am făcut oarece ce pasiune, vine de la producătorul muzical Calu, un pian vechi.
1: Românesca lui Silvio.

0: te bucuri.
1: Grozav.
0: De bucurie ar trebui să te înveți.
1: De acord. Hai să bem o țigă. Fac eu cinste.
0: Ești obraznic.
1: Ai dreptate. Vrei să scângi ceva la pian?
0: Numai pentru mine.

0: Ploaia care cădea afară potop. Supripus.
1: Ia-ți pianul și eșeava.
2: Aveți dreptate, o să ies afară.
3: Noi o să fim aici, o să vă așteptăm și o să ascultăm
4: calul.
3: Și o să ascultăm încă o dată

0: o cânt bine, oricine poate să cânte bine. În ceea ce privește pianul, atunci nu este sentimentul.
1: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingător. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
2: Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
1: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
2: Și-ți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
3: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
2: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun. Doar la Seven. Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
3: De la 15 pentru o oră și jumătate
1: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
2: Sau faceți voi playlistul. Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
3: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
2: La Seven, pentru că aici e muzica ta.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: de bunul că sună mai bine vocea lui YouTube. Am avut și Your Song Saved My Life. Ne găsim nu numai în seara de luni, dar chiar în ultima seară calendaristică de vară, 31 august. Prima oră de destre seara se va încheia în viitorul apropiat. Eu sunt Silviu Munteanu, o să ne reauzim și ora următoare cu alte șlagare varietăți. Chiar și Niscai va povești rock and roll. Până atunci vă las cu Birtuth, Biffy Clyro, iar acum din Republică bunica bate toba cu Zdob și Zdub.
1: Vorbe cu personalitate.
2: Sunt Cristian Toma și cred că respectul e o armă mai puternică decât tupeul. Doar dacă suntem mai mulți care gândim la fel.
1: Exclusiv la 7.

0: suntem de ascultat și pe site-ul nostru radio-7.ro. Ne găsim în cea de-a doua oră de Stresarea. Eu sunt Silviu Munteanu. Două ceasuri cu aproximație. Îmi place să cred că mai petrecem împreună șlagăre, varietăți, povești, rock and roll. Iar fixul meu muzical din această oră vine de la actrița Juliette Lewis și proiectul ei muzical Juliet and the Leaks. Se vede treaba că-s crescută la școala lui Patti Smith. Juliet and the Leaks avem la doar un play distanță. I never got to tell you what I wanted to.
1: Fixul lui Silviu.

0: Radio 7. Radio 7.
1: Hai acasă!
2: Nu!
1: Te rog, hai acasă!
2: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină...
3: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat!
2: Și multe altele! Accesează grădinița prietenii mei.ro.
4: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei!
0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
5: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce-i afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
0: Sâmbătă seara facem conexiuni. Sinapse, doza ta de evoluție. 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7. Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea. Facem radio!

0: Lord of the Boards, Gone Waves, 16 minute peste ora 20, 28 de grade la această oră în București, 0% șanse de precipitații, umiditatea în atmosferă este de 33%, bate și vântul cu 8 km la oră și mai zice la timpul probabil că următoarele două zile vom avea maxime de 31-32 de grade și minime de 17, respectiv 19 grade și probabil miercuri să avem parte de ceva ploaie, dar până atunci mai este. Iar vechitura mea vine din Los Angelesul anului 1988 din albumul de debut Jane's Addiction, Nothing Shocking. Ascultăm Ocean Size.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

0: Azi în istorie, la 7.
1: Ultima zi a lunii august ne propune un prim eveniment ce a avut loc în anul 1158. Atunci a murit regele Sancho al III-lea. Acesta a condus Castilia și Toledo timp de un an de zile, din 1157 până în 1158. În timpul Reconquistei, la care a luat parte activ, el a fondat Ordinul Calatrav, primul ordin militar înființat în Castilia. O bulă papală, dată de Papa Alexandru al III-lea la 26 septembrie 1164, a confirmat constituirea acestui ordin. Puterea politică și militară a ordinului s-a disipat spre sfârșitul secolului al XV-lea, dar dizolvarea nu a avut loc decât în anul 1838. În ziua de 31 august anului 1876 a fost detronat sultanul otoman Murat al V-lea de către fratele său Abdul Hamid al II-lea. Murat a fost sultan al Imperiului Otoman numai 3 luni, de la 30 mai 1876 la 31 august 1876, domnia sa fiind cea mai scurtă din istoria Imperiului Otoman. A fost aruncat în închisoare pe motiv că ar fi fost bolnav mental, însă adversarii săi au folosit acest motiv pentru a opri punerea în aplicare a reformelor democratice pe care a încercat să le inițieze. Acesta a rămas prizonier până la moarte în Palatul Ciragan din Istanbul. Fratele său, Abdul Hamid al II-lea, l-a înlocuit pe scaunul imperial. În anul 1939, în ziua de 31 august, primul ministru al României, Armand Călinescu, a respins cererea guvernului german de a nu permite tranzitul prin România 3.000 de lăzi cu bombe și proiectile destinate Poloniei. Premierul român a dat asigurări privind neutralitatea României și respectarea angajamentelor economice asumate, cu condiția ca și partea germană să le respecte la rândul său. La 1 septembrie, Germania nazistă invadase Polonia, declanșând al doilea război mondial. Bonusul zilei de 31 august vine din anul 1980. După 2 luni de grevă, guvernul polonez a fost de acord cu revendicările muncitorilor, recunoscut sindicatul independent Solidaritatea. Solidaritatea a fost o federație sindicală formată la Gdansk, în Polonia, și condusă inițial de Lech Walesa. În anii 80 a constituit o importantă mișcare anticomunistă, adunând la acea dată persoane asociate cu Biserica Catolică și membri ai stângii anticomuniste. Solidaritatea sugera non-violența în activitatea membrilor săi. În Polonia, Solidaritatea a fost principala cauza prăbușirii comunismului. Criza economică, tot mai adâncă de la sfârșitul anilor 80, a determinat izbucnirea unor greve masive, iar guvernul, amenințat de falimentul economic, a fost nevoit să încheie un acord cu aceste sindicate libere, prin care s-a decis organizarea primelor alegeri libere în Polonia. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie, la 7. Vorbe cu personalitate.
2: Sunt Silviu Mircescu și cred că într-o zi, cei care n-au crezut în tine le vor povesti tuturor cum te-au cunoscut.
0: Exclusiv la 7. Facem radio. Cum se face? Radio 7. Destre seara cu Silviu Munteanu.

0: când se scria cu A și nu cu U. Dacă aveți chef să vedeți povestea acestei formații, mă rog, este un film plin de povești din cariera lor. Îl găsiți pe YouTube, se numește Vancă, jur să spun adevărul. Aș vrea să mai adaug că este făcut de mine, tocmai de aceea vi-l recomand. Cred în calitatea acestui film, iar poveștile sunt absolut fantastice. Și apropo de povești,
1: povești cu Distors.
0: Pe 31 august 1945 vine pe lume în Belfast, Irlanda de Nord, Van Morrison. L-am cântat și noi în această seară. În 48 în Germania se naște membrul fondator Scorpions, chitaristul Rudolf Schenker. Și avem și o poveste ceva mai pestriță astăzi, dar în 2014 trupa The Redskins, care era în turneu și cânta în deschiderea trupei Mötley Crüe, a fost strupit cu niște pistoale de plastic în timpul unui concert. Cu ce credeți? Cu urină. De cine credeți? De către băieții de la Mötley Crüe. The Redskins a dat trupa Mötley Crüe în judecată pentru 30 de milioane de dolari. Nu s-a găsit altfel nicio știre despre ce s-a întâmplat până la urmă cu procesul, dar cel mai probabil bănuim că s-a ajuns la o înțelegere care sigur nu era de 30 de milioane de dolari.
1: Povești cu Distors.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
5: Facem radio!

seară în România, după seismul de dimineață de la ora 7:12 cu o magnitudine de 3,4 grade pe scara Richter. Toate cele trei cutremere s-au produs în zona seismică Vrancea. Cele de la ora 18:34 și 18:46 au avut 2 grade, respectiv 2,5 grade pe scara Richter, transmite Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pământului. Se prea poate să fi fost și la, de la distorsurile pe care le-am cântat aici. Na, mi-a destiei pentru modești. Și uite așa, s-a mai dus o zi de luni, dar și o vară prin viețile noastre. Ne apropie și de sfârșitul orei cu numărul 2 de stres seara. Silviu Munteanu este numele meu. O să ne reauzim și ora următoare cu alte șlagăre, varietăți, povești, rock and roll. Iar românesca mea din această oră vine de la o ea care se numește pe numele ei Corina Sucarov, care cel mai probabil o să fie și invitata mea la toamnă, când revenim la muzici la răpunere duminică seară, și este numele ei de scenă.

0: La gâjială a vocii lui Rod Stewart, Do You Think I'm Sexy, 103.4 FM, Radio 7, suntem de ascultat și în online pe radio-7.ro. Suntem în cea de-a treia oră de stresarea, la pluralul de majestate, suntem Silviu Munteanu și suntem împreună cu aproximație încă un ceas de acum încolo, cu șlagare, varietăți, povești rock and roll ceva mai târziu, iar fixul meu muzical din această este o piesă care dă numele antepenultimului album Marilyn Manson, o piesă care mi se pare că întocmai ca o oglindă ne arată pe noi oamenii exact așa cum suntem noi. Marilyn Manson, We Are Chaos.
1: Fixul lui Silviu.
2: We need to find some money.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Niciodată în astfel de situații lucrurile nu stau în alb și negru. Propagandă, minciuni, sărăcie, foamete, victime. Războiul scoate tot ce e mai rău din oameni. A fost sold out. Se repetă. Efemeride. Misiunea spațială Iris.
2: Un show marca Iris Nelu Dumitrescu.
1: În regia lui Silviu Munteanu. Atâtea mii de ani de istorie, efemeridelor, de stat cu sabia deasupra capului, cu glonțul pe la ureche, cu inteligența artificială. Ce călătorie!
3: Sunt Nelu Dumitrescu. Vino și tu să vezi povestea noastră.
1: Iris 50 plus 1, peste 2 ore de show cu invitați unul și unul. Chitariștii Rareș Totu, Andrei Bălașa, Cezar Popescu, toboșarul Cristi Dumitrescu, pe mai multe voci, mezzo-soprana Angelica Popescu, Mihai Miță Georgescu, Eliza Manda, Marina Gingirov, Ionuț Rușcior și actorul Flaviu Crișan. Efemeride, misiunea spațială Iris pe 23 septembrie la Quantic, recomandat de Radio 7.

0: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
1: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea. Facem radio. Cum se face? Radio 7. Destre seara cu Silviu Munteanu.

Paranoia is having the right information, spunea scriitorul beatnik William S. Burroughs. Paranoia înseamnă să ai informația corectă. Garbage am avut. I think I'm paranoid. Aproape 19 minute peste ora 21. La această oră peste București avem 26 de grade, 0% șanse de precipitații, umiditatea în atmosferă este de 32%, iar vântul bate și el cu 8 km la oră. Cât despre următoarele două zile, vom avea maxime de 32-31 de grade și minime de 17-18 grade. Miercuri și căr s-ar putea să plouă, dar până miercuri mai este. Ba nu, greșit, joi s-ar putea să plouă, dar până joi mai este. Cât despre vechitura mea din

0: vă spun imediat. 73 este vorba despre albumul The Rolling Stones, Goat's Head, sub care se deschide cu piesa Dancing with Mr. D. The Rolling Stones.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

0: s-a făcut și roz în cap, just like a pink, just like a pill am avut. Să mai stăm la ceva povești.
1: Povești cu Distors.
0: Pe 31 august 1971, John Lennon a părăsit Anglia și s-a dus la New York să înceapă o nouă viață cu soția sa, Yoko Ono. Nu s-a mai întors niciodată în Anglia. Cum era gluma aia când vezi că nu mai scap de musafiri, pui un disc cu Yoko Ono și rezolvi relativ repede situația. În 1973 am cântat și noi ceva mai devreme. The Rolling Stones lansează albumul Goat's Head Soup, iar la rubrica povești sinistre cu pedofil de la Hollywood, R. Kelly, în vârstă de 27 de ani, se căsătorește cu Alaya, de numai 15 ani, făcând un fals în acte, cum că ar avea 18. Căsătoria a fost anulată de familia lui Alaya. Nu se cunosc însă prea multe detalii, bănuiesc că s-au înțeles cumva la bani, deoarece niciuna din părți nu a vorbit publică despre această situație. R. Kelly a produs Alayei albumul de debut Age Ain't Nothing But A Number, serios, care a fost lansat chiar înainte de nunta lor, iar în 2022 R. Kelly, în vârstă de 55 de ani, a fost condamnat la 30 de ani de închisoare pentru producerea de filme de pornografie infantilă și corupere de minori. Urâți la suflet mai sunt unii oameni.
1: Povești cu Distors.

0: Nu știu de ce această piesă Hurt Somebody mi-amintește de 3 Sud-Est, când cântau cum că te chinui amintirile și făceau pașii aia de dans. Era un soi de antiteză în această situație. În fine, mai puțin de 27 de minute avem înainte de ora 22, iar piesa melancolică a serii vine de la Alice in Chains. Ascultăm Rotten Apple.
1: Naturelul simțirilor. O melodie tristă. Ia-ți Batista.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes! Educația se discută deschis la EduMix. În fiecare duminică, de la ora 14, Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației. Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile. Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
1: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
3: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
5: Vorbe cu personalitate.
6: Bun găsit, sunt Berti Barbera și vă provoc să vă redescoperiți natura.
5: Exclusiv la 7.

0: Dora Gaetano, Vicirina Rimes, Dora, au ascultat, doamnelor, domnișorilor, domnilor, despre seara se apropie de final. Silviu Munteanu este numele meu, ne reauzim în mod normal și mâine tot la ceasuri de seară de la 7 la 10. Nu uităm de Românească mea de final, care vine tot o voce feminină din Republică, cei drept Alexandrina, avem reguli și jocuri și din prea plinul inimii mele o noapte liniștită să avem.
1: Românească lui Silvio.

0: la chat cu Alex Mușat.
1: Am ascultat I Want to Break Free, piesa din 1984 a celor de la Queen. De ce am deschis totuși ediția de astăzi cu această piesă? Poate că vă întrebați. Ei bine, să știți că invitatul meu de astăzi mi-a mărturisit că participarea sa la filmările videoclipului piesei I Want to Break Free a fost cea mai amuzantă experiență profesională a sa. Vorbesc, evident, despre Richard Young, fotograf de legendă al culturii pop din secolul 20. Dacă sunteți de părere că nu ați văzut vreodată o poză de a lui Richard, eu zic să vă mai gândiți. Legendar fotograf al culturii pop britanice, prieten al celebrităților de la Hollywood și apropiat al lui Freddie Mercury, Richard Young a făcut timp de 11 ani în conjurul lumii alături de Queen, fiind unul dintre puținii fotografi acceptați în cercul intim al trupei. Mereu în centrul vieții boeme londoneze, Young este autorul ultimei fotografii cu bateristul Keith Moon în viață, în timp ce palmaresul său cuprinde ședințe foto cu superstaruri precum David Bowie sau Elton John, dar și cu fețe ale familiei regale, precum regina Elisabeta a II-a sau prințesa Diana. Cu toate acestea, Richard Young recunoaște că anii petrecuți alături de Queen au fost cei mai neastâmpărați și, cei drept, o bună parte din fotografiile legendare ale membrilor grupului au fost făcute de Young, fie în turnee, fie în studio sau, de ce nu, în mijlocul renumitelor petreceri extravagante.
0: La chat
2: cu Alex Mușat.
1: Cum ți s-a părut vizita în România din 1992? Deoarece pentru noi românii, concertul lui Michael Jackson nu a fost doar un concert. Era pentru prima oară când o vedetă atât de mare venea în România și ținea un concert. Am venit cu Michael, iar instrucțiunile mele au fost să nu mă preocup de concert, pentru că nu am fost implicat în realizarea acestuia. Am venit prin organizația sa caritabilă, Heal the World. În prima dimineață am fost transportați către primul orfelinat pe care urma să-l vizităm. Nu mă întreba cum se numea sau unde era, nu mai țin minte. Eram așadar în orfelinat, toată echipa sa de securitate, toți oamenii de PR, mulți oameni care n-ar fi trebuit neapărat să fie acolo. Managerul orfelinatului iese și ne spune că nimeni nu poate intra în afară de voi doi, arătând cu degetul la Michael și la mine. Am intrat așadar în orfelinat împreună cu Michael, am stat 3 ore vorbind cu copiii, a fost cel mai îngrozitor loc în care fusesem până atunci, pentru că acele condiții erau groaznice. Copiii erau ținuți pe paturi metalice, ruginite, nu erau schimbați, iar mirosul era înspăimântător. La un moment dat i-am zis, Michael, ia în brațe un copil, și după aceea i-am zis să mai ia un copil în celălalt braț, după care i-am pus jos. A fost foarte emoționant. Am plâns amândoi plimbându-ne prin orfelinat. Știu că acei copii habar n-aveau cine eram. A fost o zi de pomină. Voiam să te întreb dacă ați mai vizitat și alte părți din România după aceea. A doua zi am făcut același lucru, în alte orfelinate, aceeași situație, doar eu și Michael, poate de data asta a venit și o echipă de filmare. În a treia zi am mers într-un spital unde chirurgi americani veneau din Colorado și făceau operații de cataractă acelor copii. După aceea am mers acasă. Asta este fascinant. Pare că s-a întâmplat acum mult timp, dar nu e deloc așa. Condițiile pentru acei copii în acele orfelinate erau îngrozitoare. Nu mai văzusem așa ceva.
0: La chat
2: cu

0: Muşat cu Alex Muşat.
1: Dar asta nu a fost prima ta vizită în Europa de Est. Tu ai mai vizitat și Budapesta alături de Queen în 1986, nu-i așa? Aceea a fost prima mea vizită într-o țară comunistă, deci era o situație bizară. La vremea respectivă, pot spune că era interesant să fim acolo și ce am văzut în Budapesta a fost, din nou, interesant. Concertul Queen a fost grozav. Am fost cazați la Intercontinentalul de lângă râu, am avut multe zile libere în care stăteam cu trupa și pierdeam timpul pe acoperiș. Cred că este și un videoclip cu mine și cu Freddy pozând la cameră. Concertul a avut același format ca și celelalte show-uri ale trupei pe care le-am pozat. Am pozat de pe scenă, m-am asigurat că prind și publicul. Țin minte că stăteam pe podiumul setului de tobe și când m-am dat jos, am dărâmat unul dintre stativele de cinel ale lui Roger, ceea ce nu a fost un lucru bun, cel puțin pentru el. Vremuri rock and roll. Cu mult timp înainte de asta, în Londra, când tu începeai să faci poze, deci prin anii 70, Londra primea influențe din partea muzicii punk, din partea muzicii new wave. Cum ți-a afectat acest context stilul și ce genuri de muzică preferai în anii 70? În anii 70 ascultam aceeași muzică pe care o ascult și astăzi. Orice de la jazz, Chet Baker, Coltrane, Miles Davis, Bob Dylan, Johnny Mitchell, Bruce Springsteen. Cam aceleași lucruri. The Birds, Buffalo Springfield. Îmi plăcea și muzica punk. În 1976 am început să colaborez cu The Sex Pistols. Am fost și am rămas singurul fotograf care a pozat cei patru membri originali ai trupei în cadrul unei ședințe foto. Asta era în 76 sau 77. Sid Vicious a apărut și eu eram unul dintre cei trei fotografi acceptați să-i pozeze pe The Sex Pistols în fața Palatului Buckingham, semnând contractele cu A&M Records.
0: La chat
2: cu Alex Muşat.

0: Mușat
1: cu Alex Mușat.
2: Asta este incredibil. Sunt sigur că multă lume te întreabă asta. Dar poți să-mi spui mai multe despre faimoasa ultimă poză a lui Keith Moon? Ce ții minte? Pentru că uneori, ca și fotograf, ajungi să captezi momente din istorie fără să fii conștient de asta. Asta se întâmplă mereu. Ascultă, asta se întâmplă mereu. În special în cei 11 ani în care am fost alături de Queen, nu realizam ce istorie capturam și cât de important avea să devină. Dacă aș fi știut atunci, poate aș fi fost mai conștient și mai prezent. Când lucrez cu oameni, chiar și acum, nu știi cât de important sau faimoși o să devină. Când am început să lucrez cu Queen, în 1978, habar nu aveam cât de mari o să ajungă cu toții. Încă e un mister pentru mine. Să lucrez cu cei de la Queen au fost probabil cei mai buni ani ai mei ca și fotograf, pentru că toți membrii, Roger, Brian, John, Freddie, desigur, erau magnifici. Nu le iubeam toată muzica, îmi plăceau multe din lucrările lor solo, în special colaborarea lui Freddie cu Montserrat Caballé, dar îmi plăcea să stau cu ei. Erau generoși și mă tratau ca un membru al trupei, mai ales când călătoream în turnee. Am văzut că spuneai într-unul dintre interviurile tale că stăteai în același hotel cu trupa, nu în hoteluri separate. Așa este. Când eram în Rio, la festivalul Rock in Rio, mă sunau în fiecare seară la 7:30 să-mi spună că pleacă la cină. Întâlnește-te cu noi în lobby în 10 minute. Și eram acolo. Vorbind despre Queen, pozele tale ale lui Freddie sunt foarte captivante. Se vede că Freddie era confortabil cu tine, chiar și într-un context privat. Poți să-mi spui mai multe despre cum îl fotografiai pe Freddie în aceste contexte mai intime și nu neapărat pe scenă în fața a mii de oameni? Să-l fotografiezi pe Freddie în afara scenei și în momentele private era la fel de deosebit precum era să-l fotografiezi în concert. Multe dintre petrecerile la care am fost invitat, fie la Londra, fie la Ibiza, erau incredibile. O țin minte în mod special pe cea din Ibiza, la hotelul Pikes. La un moment dat, țin minte că a izbucnit un incendiu în mijlocul petrecerii, acesta s-a extins, cuprinzând vegetația de pe pereți, iar cineva a avut ideea strălucită de a încerca să stingă focul cu vodcă, ceea ce evident că n-a fost o idee bună. Erau frumoase și petrecerile sale de acasă, unde Freddie era înconjurat de prieteni, de pisicile sale. Era deosebit. Care era regimul tău de muncă, mai ales având în vedere haosul care i se instala după câteva ore de petrecut? Adică pare că toată lumea era acolo să se distreze, dar tu aveai și jobul de a face fotografii. Una dintre cele mai haosate petreceri a fost cea din München. A fost iconică, a intrat în istorie. Adică, Dumnezeule, dacă știam la momentul respectiv cât de legendar avea să ajungă, aș fi făcut mai multe poze. A trebuit să ne îmbrăcăm precum femeile, inclusiv eu. Da, Muriel. Da, Muriel. Mulțumesc. Eu sunt Muriel.
0: La chat
1: cu Alex Mușat.

0: la chat
1: cu Alex Mușat.
2: Wow, asta e fantastic! Petrecerea de 39 de ani a lui Freddie e cu adevărat legendară. Acolo s-a filmat și videoclipul piesei Living on My Own. Revenind însă la Keith Moon, care a fost reacția ta a doua zi? Era anul 1976. Eram la Londra și fusesem invitat de echipa lui Paul McCartney la o petrecere organizată în cinstea faptului că Paul tocmai ce achiziționase drepturile de autor pentru toate piesele lui Buddy Holly. Am mers la petrecere, Paul era acolo cu Linda, la un moment dat a apărut și Keith Moon, însoțit de prietena sa, am stat cu toți într-un separeu, ne simțeam bine, râdeam, iar eu am făcut această legendară fotografie cu Keith, partenera sa, Paul și Linda McCartney. Pentru mine era o simplă poză, habar nu aveam că Moon avea să treacă în neființă câteva ore mai târziu. A fost o situație incredibilă. Deci, la momentul respectiv, era o simplă poză și habar nu aveai ce o să se întâmple. Era o simplă poză pe care am oferit-o a doua zi unora dintre ziarele londoneze. La ora respectivă nu știa nimeni că Keith Moon murise. Nu au aflat decât la ora 2 după amiaza. La ora 8 dimineața vorbeam cu un ziar din Londra și le ziceam că am aceste poze și nu erau interesați. Am renunțat, mi-am văzut de zi, dar le-am zis că dacă au nevoie de mine, mă găsesc la galeriile de artă din Mayfair. După amiaza, evident că toată lumea țipa. Are poze cu Keith Moon și cu prietena sa și cu Paul McCartney. Și desigur, pozele stăteau la mine în buzunar. Toate ziarele telefonau toate galeriile de artă de pe strada unde le-am zis că o să mă aflu, m-au găsit și mi-au spus, avem nevoie de negativele acelea. I-am întrebat, de ce? Mi-au spus, păi, Keith Moon a murit. A fost o perioadă cel puțin bizară.
0: La chat
1: cu Alex Mușat.

0: Mușat.
1: Cu Alex Mușat. Ai fotografiat multe momente din timpul filmărilor videoclipurilor Queen și eram curios dacă ai unul preferat. Ai fotografiat realizarea videoclipului piesei I Want to Break Free? I Want to Break Free a fost probabil cel mai amuzant lucru pe care l-am văzut în viața mea. A fost videoclipul meu preferat. Să-i văd pe toți îmbrăcați în femei era așa bizar. 2 zile am fotografiat acolo. A fost incredibil. Pozele au ieșit bine și corectează-mă dacă greșesc, dar videoclipul a fost interzis în America? Da, a fost. Le-a distrus reputația. Americanii n-au înțeles parodia la adresa telenovelei britanice Coronation Street. Au crezut că nu e ceva ok. Au fost 2 zile pe care le-am trăit din plin. Să-l fotografiez pe Freddie în context intim e un lucru. Să-l fotografiez pe scenă e altceva. Cum îi fotografiai pe cei de la Queen când erau pe scenă? Pentru că era mult haos acolo. Alergau mereu. Majoritatea pozelor cu ei cântând au fost făcute de pe scenă, pentru că așa voia Freddie. Voia să se vadă în mijloc, dirijând corul pe Radio Gaga sau We Are The Champions. Voia să fie fotografiat din spate, ca un dirijor. Am multe poze așa, cu el pe scenă, un braț în sus cu microfonul, cântând Radio Gaga și toată lumea bătând din palme. Și tot ce vezi sunt 100.000 de oameni dând din mâini. Richard, dacă ar fi să alegi o poză cu Freddie sau Queen, prin intermediul căreia să fi ținut minte, care ar fi? Ai făcut atât de multe? Sunt multe care nici n-au fost văzute vreodată. O poză care îmi place, nu știu de ce, e cu Freddie și pisica lui, Tiffany. Felul în care mă privește cu ochii. Poza aceea e singura mea fotografie expusă la National Portrait Gallery. Îmi place poza aceea. El cu Tiffany... Îmi place foarte mult.
0: La chat.
1: Cu Alex Mușat. Îi mulțumesc lui Richard Young pentru acest interviu și trebuie să recunosc că uneori nu prea îmi venea să cred că vorbesc cu aceeași persoană care le spunea vedetelor rock cum să pozeze. Îi puteți urmări activitatea lui Richard pe social media, puteți chiar să-i achiziționați fotografiile și, așa cum am spus și la început, dacă ați văzut măcar o dată vreo poză cu o trupă sau artist pop-rock, șansele sunt ca poza aceea să fi fost făcută de Richard Young. Cine știe, poate aveți una și pe perete. Sunt Alex Mușat și ne reauzim duminica viitoare.

0: Begu, personalitate.
1: Noi suntem om la lună și credem că lumina este în fiecare dintre noi. Trebuie doar să o lăsăm să iasă.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Tavi Colen și cred că muzica live ajunge direct la inimile voastre.
0: Exclusiv la 7.

0: cu personalitate.
1: Sunt Aileen Kadir și cred că diferențele și imperfecțiunile noastre sunt cele care ne fac cu adevărat speciali.
0: Exclusiv la 7.

Facem radio. Cum se face? Radio 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Sunt Claudiu Blănț și pentru mine a trăi este aventura, truda, îndurarea, puterea de a transforma necunoscutul, misterul, taina în cunoscut și a merge mai departe în mister, în taină, în necunoscut.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Bella Nzuzi. Cred în România mea, România ta, România tuturor. Și cred într-o reformă reală a acestei țări prin promovarea adevăratelor valori.
0: Exclusiv la 7.

Facem radio. Cum se face?

0: personalitate.
1: Sunt Alexandru Mironov și eu cred că nici măcar ignoranța nu poate ucide societatea umană.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Richard Bobnoțchi și cred în dialog și în schimbul de păreri și tot ce face posibil acest lucru. Răbdarea, prietenia, respectul, simplitatea, smerenia, dragostea.
0: Exclusiv la 7.